Ota-onamning nazarida men bir yavosh bola. Bu gaplarni desam, ularning nazarida ishki yuzimichi tang-tangchi bo'lib qolmamdim. Yo'q, deya olmayman. Bu ota-onangizning ajrashib, oilangizning vayron bo'lishidanmi qo'rqinchlimi? Chang Shaojin ishki qo'li bilan yuzini etib, "Bo'pti, nimaning qo'rqinchli ekanligini bildim," dedi. Daru Chang Shaojinning ota-onasi bilan aloqalashdim. Ular ishxonamga tan keldi. Көп қетім білі мұлахизі қылыш, көз еші, шыддәтлік ұрыш арқылық, Чаң Шаочынның дадысы, ашынысы білін ада жұда болып, айлысыны қоғдап қылыш қарарығы келді. Чаң Шаочынның апысы, қызының бұнжы азап чәкінді көріп, елдішіға бір қетімлік пұрсат бәрмәкчі болды. Әң ағырғы бір қетімлік пысқих мәсләхәтті, Чаң Шаочын маңа астағына, «Мән му маң мәсләт бердіған еқін достын бірні тұттуым», деді. «О кем? Сіз болмамсыз», деді о, омаққаны күліп тұрып.

Лықыбілі өткен адамның үрікі еғір боларымыш. Мән даим өзімнің үрікінің еніх яғы еғірліқі хақыда ойлындыған боп қалдым. Нәпсіміз тоқтап, кішілі біздің айатлықты қылған әткәлірімізді бағалығанда, өзімізді өзгәрдәй дәпмі өзгәрдәмейміз. Мән су кәлгіче тоған тұтыдыған алдын таярлық неқтірмен. Күлімсіреләйдіған вә тұрышалайдыған вақтымда, қалбымдегі арғылықның әммісіні бір-бірләп елі ветімен. Мұшу алымда қошал құрам, бақытлік тұрмыш тәрәпкі қарап үлгірләшіні яқтырмен. Қалбыңызге көні әсілімілінің чаңтозаларыны қондырып алсыңыз, кәшкіз ямғырдәк сыңып кіріп, азаплықына алы қылыды. Қанда қылғанда ямғыр тамчыларыны сылкіп түшір ветіп, көп-күк асманда азаплық өткен ішланы ейіп құртқылы болуды? Қанда қылғанда қалп ярысын сақайтып, қайты гөхәрдәк чақнат қылып олуды? Көңіліне қанда қылып, парқырақ сүзік халетке әкелгілі болуды? Біз қалбымыздың сағламлық сапырыны бір варақ аппақ қағаздәк саптықтын әмәс, бәлкі өзіміздің кәчірмішлері вә коллектив аңсызлықны үйдіген беді башлағанмыз. Мәдіниетінің тәсірі астыда, оланың бізгі болған тәсірі мұрәккәп, әм ұзақ мұддатлік, назук, әм сырлық.

қайғылырыңызды қағыз кезіп чықсыңыз, ұланың тасауырыңыздегі де көп әмәсілігіні әйраллық ішіде байқайсыз. Бұнда қышла адатта ондың ешіп кетмейді. Бұла ішідеке қошқапақ әмәсілігіміз, яқшы айылды туғылмығынымыз қатарлық, өзгертіш қолымыздың кәмейдіған ішланы сызып етіп, қалғалардың қайысыны өзгерті әлеймізген қарапақ әлі. Даим бұ ұсыл арқылық өзімге ярдам бермен. Ауал бір варақ қағаз таяр қылын. Андын оныңғы қалыңызны қочып, қалаймыған қылуатқан қиялланың бірін ұмы қалдырмай рәт рейті білән тәртіплік езін. Бұндақта әм ұқчан болуду, әм бір қараплы түшін әлейсіз. Білішіңіз керек ке, адамның қалысы қалаймықалышып, көзі алы жәкмен боп кеткенде, пәріқ етіш ұқтыдары төвәліп, асаллы қаталышыды. Қиын мәселелеріні асаллаштырып, тәртіпләштіріп, зағыр тіл білі айтқанда, мәселелерінің чигішідің тарап, тәртіпләштіріп чықшыңыз керек. Әмілият бұның яқшы ұсыл ішкенлікіні ұспатлады. Конкурт қадам басқышыла төмәнді кіче? Әгер қайғырып, көз ешіқыған болсыңыз, сізді еғылатқан сәбіпләні езіп чықын. Әгер сіз әсірәт чексіңіз, әсіртіңізгі сәбіп болған ішіланы тәртіплік езін. Әгер сіз сәбіпсізла пәрешен болсыңыз, әмді бұ пәрешенліктің қанда құтылышыны білмісіңіз, сізді пәрешен қылуатқан ішіланы езіп чықын. Бұ ішіланы ауарчылықта бейсапламан. Сіз ғазапләнгенде, тәнхалық ес қылғанда, кімнің кепіні аңлашыны білмегенде, өзіңізді кәмсіткенде, мәнісіз ес қылғанда, бұ ішіланы сынапақсаңыз болуды. Тәліпім шөке, қағаздың чоңыра қыны талан. Ән кичік болғанда, A4 қағазылық чоңлықты болсын. Ада тіктәк чоңлықтық қағазын таласыңыз мұ болу еверді, іш қылып, мән дайым қатық биярам болғанда, кичік қағазға биярамлықларымын ясам, пәкат патмайдығанда кез қылымен. Санап түйет көсі сәбілі, қалламдегі пәрешаллық арысыда, менің бір-бірләп юлып ташылышымны күтіп, мөкіп ятқан болуды. Қағазының кичікіні таласа, қандақым езіп патқыз қылып болсын. Езіп, қағаз тошып қаса, беріп қағаз іздәшке, мағдұрымыз етемі? Андын жым-жытырақ ерге ялғыз олтырын. Бұны чақ-чақ деп ойлыман, ғамкілікке әстайыл муамыл қылышымыз керек. Қалбымызды тынышландырып, қалымызды еғіп, қалып ярымызды астағыны ечіп, рәт-рейті білән іштедекіні төкіміз. Мән ташқы кеселіклі доқтор боп баққан, әр қетім операция қылғанда әнсірмей тұрамай мән. Пичақ салыға ердің бәзді еріңлік қан вә чырыған көшілер чықса, бәзді аппақ ұстықаланы көргілі болуды. Бірақ әр қандық мәсуліятчан доқтор бұл қан еріңлікіні қат-қатта қыла білін теңіп қоймайды. Бұнда қылса ағырғын юшырсы өлім ашқара дегендек кесел еғарлап кетуді. Рухи жарахатыны ечшіқымы жасарат кетуді. Қалбыңызды чырмап тұрған ғамләнің тұнжысын язғанда, чоқым қалымны тарақ қытташлап қойшыңыз мүмкін? Бұндақ жағда чоқым ғайрат білін давамлық езішіңіз. Әргіз кәйнігі чекен мәсілігіңіз керек.

қалбыңызге оңыштық пышақ селіп, еріңланы сықып чықарғанда чоқым ағырайды, лекін бұ еріңланың сақлынып, текімі азап салғыныдың мұң яқшы. Чоқым бәрдашлық берішіңіз керек. Бірінші пышақны сеп болғанда, көзіңіздің яш шықыды, әмсәл азадылышып қалысыз. Қалбыңызды юшырынып ятқан, башқылағы дегілі болмайдыған кеселі сақ ешқы башлайды. Ондақта, давамлаштырын. Әргіз, көңіліңізді юмшақып тоқтап қаман. Сізіні арамсызландырып атқан сәуіплінің ішкіншісіне тезлікті езіп шыққан. Бұл қетім қысыны езіш, сізгі сәл асан тоқтайды. Әмі ішінің башылынышы тәз. Ішіңізді яқшы башылып алдыңыз, әмде сізіні азаплап, кетілері ұқылатмай атқан азапланы аппақ қағазге бір-бірлеп төкін. Сіздің батырлықыңыз вә азабыңыз сәуіплік бұл барақ қағаз мехір вә салмақлыққа толуды. Ішкіншісіні езіп болғандан кейін, әргіз тоқтап қалмаң, давамлаштырың. Давамыны езіш сізгі тәсбиленмейді. Сіздің азаплап атқан, ұйқыдың, тамақтың бейдар қылған ішла әр қачан бір ішкілемес. Азап, әсірет амбырыңызды запас сақлықлық азапла хейлі көп болушы мүмкін. Әргіз кейініңіз киянмаң. Езіп болған сәуіплерінің әң мұхим, яки адеттіке ішкәлдігіні дәңсәп еқіп, қалғаларының әммісіні езіп етін. Езін. Давамлық езін. Әмді ішкілініп олтырмаң. Езіп, қатты язғудай сәуіп қалмығанда андын тоқтан. Ақ қағаз білен давалаш ұсылымызның бірінші бөлікі мұшиярды тамамланған болуды. Әмді язғаларыңызды оқып еқін. Язғаларыңыздың ойлығыныңызда көп әмәсілікідің әйран қалдыңыз құдаймен. Хәтта, ішіңізді қайыл болмасылықыңыз мүмкін? Көңіліңізді бір арам қылып, нәгілі қарысыңыз, ғамлырыңыз дөлішіп кеткенде көрініп атқанда, бұл ғамлі мүшіншілік аз мұ? Яқ, чоқым яны іздеп еқіш керек, мен тихым әстайдыл ойлынай, деп ойлышаңыз мүмкін. Алдырмаң, жиддейләшмаң, алдырмай ойлан, давамлық толықлан. Хошал болмасылықыңыздың бірімі сәуәбі кеп қамысын. Әмді қалыңызны қитық чықыдайк ойлайдыға ярек алдыңыз. Маны бұ ақ қағаз білен давалаш ұсылының бірінші бөлікі пүтілләй аяқлашты. Әмді пәрешалықыңыздың мәнбәсіні әстайыл ойлашқандың кейін, ұланың сіз ойлығандың азлықыны әйраллық үлгіді байқайсыз. Қайты-қайты ойлансыңыз мұ, ұла ондың ешіп кетмейді. Шәнмісіңіз сіз көрсетіп қойай. Біріншісі, ұрықтық қаланың вапат болышы. Ішкіншісі, қызметтікі өзгіріш. Үшіншісі, айлының байрам болышы. Төртінші, кішілік мұнасыватының яманлышы. Бәшінші, пұл кәмлік. Алтыншы, өйсізлік. Yettinci, kesellik. Sekizinci, türmük kırıp geliş. Dokuzinci, uqsız geliş, muhabbetidin ayrılış. Onuncu, bu tizimlikini körüp, bu bək eşip getgen mu qandaq, dəb soruşunuz mümkün. Bundaq uğusuzluqlarının həmmisi bir adamdan bir şıqılı kelamdı. Bundaq buluş mümkünçiliki əlbəttə en tayin tövən. Hətta 10 mıngdı bir nisbətdə buluşu mümkün. Şundaq, sizin hayranlıqınızı tamamen düşünümən. Ləkin, Алдымызға асмандың пичақ яққан, ер ерілған апетлай кәлсімі мұш он түрдің ішіп кетмейді. Әмді ақ қағаз білен давалаш ұсылының ішкінші бас құчығы келіміз. Қиыншылықлардың қайысыланы өзгертәлейміз, қайысылағы күчіміз етмейді дегеліні түргі айырыймыз. Өзгертәлейді қалланы тірішчалық білен өзгертіп, мұшақатлік ғалеттің құтылымыз. Өзгертішке құрбымыз етмейді қаллаға есіліп алмаймыз. Еліқ тізімлікні күнгір тәхлік бақайлы, ұрықтық қаланың вапат болышы, қызметтікі өзгіріш, айлының вейран болышы, кішілік мұнасыватының яманлышы, пұл кәмлік, өйсізлік, кеселлік, түрмігі кіріп келіш, оқысыз келіш, мұхаббатыдың айырылып келіш. Өзгертішкі мадарымыз етмейдіғіні ұрықтық қаланың вапат болышы, айлының вейран болышы, кеселлік қатарлықла. Өзгертәлейдіғініміз түрмігі кіріп келіш, өйсізлік қатарлықла. Түрмеге кіріп қалғанда, давамлы қызмет қылыш имканияты болмайды. Шоңа ішкінші түрлі қиыншылық бұныңда мәуджет болмайды. Оқысыз қылыш қиясәк, түрмеден сақ саламат шыққандан кейін ойласы болуды. Бәзі ішлаға бір нәме дегелі болмысы мұ, мұхаббатлышыш, ішкәйләнің іші болғашқа, түрмеге кіріп қалғанда, қарш тарап сіз білен ада жұда болған болса, ішла тихымы мұрәкәпілішіп кетеді. Ярышып қылыш имканияты аз болғашқа, бұны өзгертіш қолыңыздың кәмейдіған түрге тізішқы мұ болуды. Әмсі қылалайдыған түрлі қайсыла? Түрімігі кіріп қағанда, баш құрышқы бойсынып, мұддәтіні қысқартышқы болуды. Кесәліні давалытып, сағылам яшашқы болуды. Білім вә технике үйгініп, түрімідің чыққандың кейін, давамлық үйгініш, яке қызмет тепеш,
pul yig'ib qaytadan muhabbatlashish, uy ilib baxtlik yashashga bo'ladi. Turmushdagi o'ngsizliklar tizimligini inchik tahlil qilgandan keyin nima qilish kerakligini bilib oldingiz-ku deyman. Endi bu yerda ko'p gap qilishimiz

0: doktori ve yürüyüşlük texnika mülazimatımı maz qadamda sırtqı çıqıraldı. Şirketin baş direktori Gu Qingchen mündaq dedi. Алдыңғы 7 айда 15 мың тоннадан артық мәхсулат экспорт қылдық. Бұ айды яны 1 миллион 200 мың юәрлік ақыл кәпчерләш машина адыми заказы келішімі имзаладық. Бұ ел кіргенден бұян Шинжаның ташқы сода шәкілі сижіл әлалейшіп, чәт әлден құрылыш өте елі содысының еші сүреді алдыңғы орынды тұрды. Bu yıl 1-ci aydan 7-ci ayğıca Şinjanın çət əldə quruluş hüdü eliş boyunca mal eksporti buldurqı şu məzgildikdən 95.8% aşdı. Bunun acı da Afrika, Uttur Asiya dövlətləri bilən bolğan eksport qımıdı ayrım halda 150.4% və 175% aşdı. Ürümçi Sanji Tamujnisi Universal Kesip 1-ci bölümünün muavin başlığı Hu Yanwei, asasi kuruluş ihtiyacını kengaytishinin muhim türtkilik küç ikkallikini bildirip mundaqtiri. Jongo, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu türi vekillikiriki bir belbağ, bir yol liniyesi boyeriki asasi kuruluşlarının ihtiyacı eşip, eksportla yeni eşiş noktisi elip geldi. Kuruluş maddi eşyaları məxsus yolu eçib, aldın iltimas qiliş, məhsula çıqqan cayda tamujna bejini kemeytiş, keçirim qilişini yolga qoyub, eşya obrot tənlərxini tövəlidib, yük obrotini tezlətdiq. Təminat bilən ehtiyacını qoş yönelişdə dəl cayda maslaşdırış, həm də yuqru ünümlük, muqim, tövən tənlərxliq, çeqra halqağan eşya obrot sistemisi eçiveti şayatı küçünü üzüksüz uğruqdik. Алдыңғы 7 айдан Джонгу Шинжаның бір бәлбақ бір еліне ортақ бәрпа қылыватқан дөйләтлер білен болған импорт-экспорт сомызы 292 миллиард 360 миллион юәнге етіп 6.6% ашты. Джеминай портына өзгіче мейвә көктат экспорттығы болған ихтияж ешіп, портта импорт-экспорт қылынған юк мұқтары тез сүрәтті көпейіп, жәмей 900-дің көпірек қархана бұй әрді импорт-экспорт кәсіпі білін шоғыланмақта. Порттіке әрқайсы тармақлар мұлазымет өткеліні алдыға өткеп, отыра кішік қарханларға сиясет тәшвек қылып, білелмеген нұқтыларыны түшендірді. Шинжан Джиангнан Халқара Сода Чәклік Шеркетінің директори Чу Шиаолин мұндақтыны. Отыра Азия базарының еңік санаат машиналары өзгіче езегілік мәсулатларға болған ихтияжы сіжіл еші батыды. Порт бүтін жәриялық, әтраплық ярдан бергешке Отыра Азия базарының кеңайтыш ішенчіміз барған сүрі күчәйді.
1: Стансымыз қабір. 8-ci ayının 21-ci günü gecə Qərbinin qazını şərq qiyyət güzüş 2-ci, 3-ci liniyəsidiki Tuncu Ponkit Qorğaz Qaz Baş Ponkiti yetküzgən təbii qaz cəmi 600 milyard kubmetrdi neşib. Dövlət içi təbii qaz bazarını moqum təminləş, energiya qurulmasını tövən karbonlu qılıb tipini özgərtişini kapal etki iki qaldı. Qorğaz Qaz Baş Ponkiti, Otır Asiyadiki dövlət qalqıqan təbii qaz və elidiki kömürdün elinğən qazını dövlətimizdən Otıra şərqi qısım rayonlarqı yetküzüşki məsul bolub, yıllıq qaz yetküzüş ixtidari 60 milyard kubmetrqı yitid. 2009-cı ili işləb çıxırışqı kiriştürülgəndin buyan 6000 kündün artıq bir xətər məqum ayılınıb, küllük ən yuqır qaz yetküzüş miqtari 163 milyon kubmetrə yetdi. Dövlət turubu tori, qoruyi, xərbi qısım turubu yolu şirkiti, Qorğaz, Məşğulat rayonunun xizmətçisi Donxau muqbiriqi mündaq dedi. 600 milyard kubmetr təbii qaz 798 milyon tonnadan artıq ölçəmli kömürünün qorunun alğaçqa 877 milyon tonnadan artıq karbon 4 oksidini az qoyub bərgəngi bara bər. Bu, pakiz energiyələ, Qərbinin qazını şərqi yetküzüş turubu yolu sistemistə 500 milyondan artıq amının kündülük qaz işiltiş ehtiyacıqı kapalətli qılıbatıdır. Qorğaz Qaz Baş Ponkiti bütün zəncirlik aqıl yürüştürüş asıra sistemisini pütküzüb, işqi kiriştirib, hər tərəfli mühalətini seziş, bir gəvdiləşkən mərkəzlik başquruş, tizgilləş ixtidarını hazırlab, Ponkit meydanını yürüştürüş asıraşda Adem küçü bilən çarlab təkşürüşdən aqıl başquruş tizgilləşki öz girişini işqa şördi. Dövlət turubu doğru qoruyu, qərbi qısım turubu yolu şirkiti, Qorğaz Məşğulat rayonunun məsuli Cao Jilong mündaq dedi. Кейінгі қадамда мәшғұлат районымыз ақыллашқан васытылардың яқшы пайдаланып, ғарыпның ғазыны шарық ет көзеш 2-3 линиясының бейхатар тәкші, мұқым юрішшігі қапалатылы қылып, әр күні 100 миллион куб метрдің артық тәбей ғазыны мәмлекетнің әрқайсы жайларға бейхатар тәкші, мұқым ет көзешке әқиқи қапалатылы қылымыз.
0: Станцымыз қәбірі. Үрімте Қүйшін энергия сақлаш шеркеті 400 мегаватт, 1600 мегаватт саатлік орлашма электрхимиялік әмбәхір энергия сақлаш түрінің бүтін сығым бойынша ішкі кіріштірілгенеге ішкі айдын ашты. Бұй жарянда жәмі 38 миллион киловатт ток тарқытып, район электр торының юқыр пәлісіні тәңшеш вә еңі энергия ішлетішіге күшілік терек болды. Bu tür Ürümçi Gençwenpu İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonunda bu çox tipli müstəqil həmbəhər enerji saxlaş elektr stansiyası işki qərarına bölüb qurulurdu. Birinci qərardakı 200 megavat 800 megavat saatlik tür aldın işki kirishdirildi. İkinci qərardakı 200 megavat 800 megavat saatlik türdə bu il 6 ayın 15-ci günü rəsmi soğudu xarakterlik ticaret başlandı. Үрімте Қүйшін энергия сақлаш чәклік шеркеті электр станциясының башлығы Сүнде, электр станциясының төтқіл электр химия техникісі юғырылған арлашма энергия сақлаш лайасыда еңліқ ярытып вә оны қолынып, ең типтіке электр энергия системсі құрлышыны юғыры үнімлік, шәншілік, тәншігіч білән тәмілігәлікіні тоныштырып мұндақтырын. Бұ түрді төтқіл электрхимиялік энергия сақлаш техникісі маслаштырылып сәпләнген. Төмір фосфат литийлік батария, милли секунд дәрежелік юқыр частотылық частоты тәңшеш вә ықтыдар тереке болышыны үстігі алған. Толық ванады сұйықлықы еқімлық батария, ұзақ вақытлық бейхатар энергия сақлаш білән тәмінләйді. Ilgar natri ionlik batariya yuqori temperaturaga chidamliq, nahayti bexatar, boyligi mol bo'lish alohidaligiga tayanib, shimolning qattiq sovuq muhitiga mos kelishdiki, kamtuklikni to'liqlaydi. Yerim qattiq holatdagi batariyaning iqtidori yuqori, issiqlik kontrolligini yo'qotish xavf xatri tuban. Aralashma energiya saqlashda qisqa va uzun vaqtga bardoshlik berishdek palan paysiman inkas qaytarish tizimini shakllantirib, elektr energiyasini tanishishning aniqlik darajasi, aylanish muddati va tejashchanligini ko'p qatlamdan o'stiradi. Шинжаңның еңі энергиялік генераторлар көлімінің сіжіл ешшіғы әгешіп, энергия сақлашының электр торыдығы тәңчүгішлік ролі күн сері кәвділәнді. Қүйшін энергия сақлаш түрі бүтін сығым бойынша ішкі кіріштірілгендің кейінгі тезлікті үнімі көрліші. Гәнчуәнпу ықтысат техника тәрәқият районыда еңі энергия білән энергия сақлашыны бірләштіріштің ібарат кәсіп егізлікіні бәрпа қылышқа еңі қуэт қошыплы қалмай, ені қош карбон нишаныда ең тіптіке электр энергия системсі бәрпа қылышыны жаллық әмәлият білән тәмілері. Сүнде мұндақтыры. Bu yıl təxminən 300 milyon kilovat saat tok işləb çıxırıb, muqim yeşil tok kapalıdı bilən təminləşini mölcərlədik. Keyinki qədəmdə yana işləb çıxırış, uqtuş, tətqiqat əmkarlıqını sicil çonqırlaşdırıb, aralaşma energiya saxlaş texnikisini yenilaş və tavarlaşdırıb, əməliyləşdirişki törtqəb olub, bütün məmləkətnin yenicə elektr energiya sistemsi qurilişini köpəytkili boladığan gənçüən bu ülgüsü bilən təminləyimiz.
1: Әмді, мейхір мұхаббәтке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярден біріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Еңі оқыш мәусім башылыныш алдады тұрмақта. Шинжанғы ярден беріп атқан өлкі шәһірлердің ярдемге келген оқытқышыла, ярдемге ерішіп атқан жайларға арқа-арқадын беріп, Шинжанға мағарып жәтті ярден біріш еңі нөбәтлі қызметіні башлаш алдады тұрмақта. Хыби өлкісінің 11-ші түркімде Шинжанға ярдем берішке келген 214 оқытқышы яқында Байынғылын областыда отыры башланғыш мәктеп, отыры кәсіби техникум, али мәктеп қатарлық маарып басқышлары бойынша Шинжанға ярдем беріш қызметіне қанат яйдырады. Оларның арасында әм оқытыш тәжірибесі мол пән башламчылары, әм оқытыш тәтқиқатының бірінші сепеді чоңқыр елтіз тартқан мүнәвәр отыр яш оқытқышылары бар. Хэби өлкесінен Шинжанға ярдәм келген оқытқычы Ху Линчжу мұндақ деді. Мәуқәні қызмет орнын бұл қойып, оқытыш тәжірибелерімді жарай қылдырып, еткізіш, ярдәм беріш, етекләш қызметіні яқшы ішіліп, Шинжанға ярдәм беріш бұрчым бә мәсулетімні яқшы ада қылымен. Ляуның өлкісінің Шинжанға ярдым келген 75 оқытқычы Тарбақтай вилайатының әрқайсы нахия шәһәрләре белән удыллашты. Улар Тарбақтайның мәгариф тараҡҡияты ихтиҗыға асасен оҡу-оҡытыш, оҡытыш тадҡиҡатыда еңиллек яртыш ҡатарлыҡ жәһәтләрҙәге кемтүклекне толуҡлайҙы. Шинжанға нишанлык ярдәм бирдиган өлк шәһәрләрдән келген оҡытҡычлар Чыр нахиясы, Куча шәһәре, Фуканг шәһәреге берип булды. Кейінгі қадамда олар ярдымға ерішіп жатқан жайлардағы мектептерге беріп, мағариф тараққияты әхвалын өмумийүзілік егілеп, еңі оқыш мәусімідегі Шинжанға ярдым беріш қызметіні өмумийүзілік қанат яйдырышқа яқшы асас салады. Жилин өлкісі ва Хейлунжан өлкісі, Алтай вилайаты ва Бентан 10-нчы шесіға нишанлық ярдым беріш қызметіні зиммесіге алған. Bu iki ülkeden Şinjanğa yardım kelgenler 6 ayğı berip boldı. Her qaysı oqıtış basqıçı ve kesbi mağarı boyunca noktalıq pällerden dərs berdi. Xeylongjan ülkesinin Şinjanğa yardım kelgen oqıtıçı Yu Çınlong mındaq dedi. Xeylongjan bilen 6 ay oqşaşlı qarmakanı uzaq musafını besip keldik. İki jayının kesbi mağarıpıda kövriklik rolumunu jari kıldırıp, Алтайға пайдаланғылы болыдыған, қиып қалыдыған техники мағаратлік ықтысасылықларыны етіштіріп берішке күш қошымын. Алтай вилайаты бә Бентан 10-нчы шесі мұлазымет капалет қызметінің толық яқшы ішіліп, Шинжанға ярдым келген оқытқычыларының мәсулетіні хатыржам ада қылышыға, оқытыш арқылық адам тәрбиелішіге яқшы мұхит яратты. Жилин өлкісінің Шинжанға ярдым келген оқытқычы Джоу Ялинг мұндақ деді. İntayın xoş buldum. Bu muhitte xadırcam işləb, Şinjanın mağarıb tərəqiyyatı küş qoşu mən.
0: Stansımız xəvri. Yazlıq tətildə Abdonum rayonudakı caylar, yaşlar, ösmürlərini hər qaysi ölkə şəhərlərdə tədqiqat, öyrəniş fəaliyyətini təşkilləb, balalarga vətənin tərəqiyyat muvaffaqiyyətlərini hiss qaldırıb, dövlət muhabbətini çoğunqırlaşdırıb, millətlər ittifaqlıqını küçəytdi. Vətən muhabbəti Чоңхуа сәпірі, пән техника сәпірі, вәтәнге жауап қайтырыш ирадысы темісіреге арылышыш, алмаштырыш, юғырылыш, тәтқиқат өгініш лагері пағалиеті 8-ші айның 23-ші күні Санжи шәһріде башланды. 120 нәтча оқуғычы Бейжан, Фуджиан, Чуэнчжоуға беріп, 7 күнлік пән техника тәтқиқат өгініш пағалиетіге қатнышыды. Балалар Бейжанда дөйләт байрақы чықырыш мұрасымыны көрді. Джунгу Алам Катнеши Пен Техниксы Курухи 13-кенчи тәтқиқат орнада Аламның сыры үстіде ізданады. Фуджен Чуэнчжуда Джануби Фуджиянның ғайри мадди мәдәният мұраслары білен тонышып, Деңіз Ипек Йолы тоғырсырки хикайларыны аңлап, дөйләтіні қалыптын етрап қылыш вән милли ибтихарлық туйғысыны күчейтеді. Санжи шәһәрлік 7-нчи оттыр мәктәп 8-нчи йыллықның оқушысы Джоу Янг Роран мұндақ деді. Нәтимен чақырым ирақтыки Бейжан ва Чуэнчжоуға беріп, тәтқиқат өгініш пағалейдегі қатнышыш мән үшін тепілғысыз қымметлік пұрсат. Нәзір дайырамны кеңайтып, пікір алмаштырыш жарянда білім өгінімен. Шинжан Содыны ілгірі сүріш жәмейді еқында, Джануби Шинжанның чегра райолардегі 100-ге еқын оттыра башланғыш мектеп оқуғычысыны Бейжан Ляуныңда Джонхуа Милеті ортақ гәвдісі еңіні мұстәккемләш әмәлият пағалейдегі тәшкілді. Пағалиетті оқуғычылар Бейжан Тиян Әнмін Мәйданы, Гугун Музейі, Джунгу Халық Инқылаби Хәрби Ишлар Музейі, Джунгу Пән Техника Сарайы қатарлық қызыл тәрбие вә пәнні омымлаштыруш ноқтысыда тәтқиқат өгініш пағалиетіні қанат яйдырып, Джунхуа Милетін ортақ гәвдісі еңіні қаліплерді чоңқыр йылтыз тартқызды. Bu Şinjan Sodini ilgiri sürüş cemiyeti bu yıl 2-nji türkümde kanat yaydırgan, Janubi Şinjanın çegra rayonlarındaki otra başlangıç mektep okuwçylarynyň Şinjan sırtida kanat yaydırgan, Jonghua milletin ortak gevdesi eňini mustahkemleş emeliyat paýaliýeti. Ulugçat nahiýasynyň Bөрі Тоқай Еза, Бөрі Тоқай кенти başlangıç mektebiniň okuwçysy Aymaral Arin mundaqdy. Yol boyu dövlətimizin tarixini texmo çoğunqır düşəndik, əm dövlətimizin tərəqiyyatını gördük. Bu qitimliq tətqiqat ögini səpirədə his qılğallarımını ailəmdikilər yenə savaqdaşlarımı sözləb bermən.

0: iş görüb, dehqanlarını üzüm teli östürüşə yetəkləb, üzüm teli arqılı qumni turaqlaşdırıb, tuprağını qoğdab, ekologiyanı tüzəşni, kirimni köpəytiş kəsbəgə aylandırıb, çöl qumluqni yeşil baqqa aylandırdı. Көп ел көңіл қойып башқұрыш вә пәрвіш қылыш нәтижесіне тұташ кеткен үзімзарлық, экологиялік мұхитіне үнімлік яқшылап, борандың мұдап еліниш, құмны тұрақлаштырыштығы экологиялік тосыққа айынып қалмай, яна амының кірімінің көпәйтіп бейшіға түрткі болыдыған шерін кәсіпке айланды. Манаснайя Лио Худи базары Яңджиадау кентінің ахалысы Санруй мұндақтыры. 200 мо ердегі шинью үзімі мұ азыр үзішмәзгеліге керді. Әр мо ердің 2 тонна үзім болғанда, бүтін үзімліктің жәме 400 тонна үзім еғішіне мөлчәрледім. Әр мо ердің 10 мұн юәнге еқін кірім қылғылы, 4 мұн юән пайда алғылы болады. Манас нахиясы құмлық үзімі өзгеце бағвенчілік кәсіпіне сіжіл зор айтып вә күче айтып, кәсіп зәнжіріне өзіксіз ұзартып, экология арқылы құм тізгілләш, үзім арқылы қалықны бейетіш, кәсіплеріне гүлләндіріш еңі вәзетіне тәдірчі ішқа ашырышны нишалады.
1: Станзамыз қабірі. 16-нші нөметлік бары көл көліні ойылыныш ташиол велосипед мұсабықсы 8-нші айның 22-нші, 23-нші күлдірі бары көл қазақ аптоным нахиясыды өткізілді. 230-ға еқін майыр вә велосипед мініш әвәскары мұсабықы қатнышып, сүрәт вә қайнақ есият жәті күшісін ашты.
0: Бұйрық тапанчысының етіліші білен мұсабықығы қатнашқан майырлар башылыш ноқтысыдың етіліп чықып, сүреттек гүзел шәхәр вә көл бойдегі мұсабықы yолыда ұшқандак yүріп, кәскін мұсабықлашды. Бұ қытымқи мұсабықы махарат көрістіш группсы вә умуми халық велосипед мініп сайлы қылыш группсыға бөлінді. Әр бір группыда жыныс, ешіғы асасен, әр махирлар группсы, әрлер авам группсы, аяллар группсы, яшлар өсмірлер группсы, отыр яш, яшанғалар бәдән ченіқтұрыш группсы бойынша енчіге айрылды. Мұсабықыда жай-жайлардың келген махирлар, велосипед мініш шатлықыдың бәріліш білен білі, линия бойыдегі гүзел мәнзірлердің хозырланды. Мұсабықығы қатнашқан жөзжанлық махир Чын Хау мұқпырға мұндақтыры. Бұ Шинжан бар көлге түнжі келішім. Бұ ернің хавасы нахайты сап, мәнзір сұму нахайты гүзелген. Велосипед мініш жарыянда нахайты азадылы кес қылдым. Өзбекстандың келген махир Мәдина мұндақтыры. Бұ ерге түнжі келішім. Егіз тағ, яйлақлар ин тайын гүзелген. Бұ қытымқи мұсабықығы қатнашқалықымды нахайты шәрәп ес қылдым. Мұсабықыда яқшы нәтижелерге ерішіне арзу қылымен. Еқынқы йыллардың бұян, Баркөл нахиясы тәнтәрбия білән мәдәният сая әтчілікні бірләштүрішіні елға қойып, тәнтәрбия мұсабықсы дала әркіті, қалық өріп адады, тәнтәрбияны сая әт байлықы білән чоңғыр еғіріп, тәнтәрбия арқылық сая әтчілеріні жәліп қылып, мәдәният сая әтчілік арқылық қуәт қойшып, емек ішмек, туралғы, қатнаш, саяхат, мал сетевеліш, көңіл етчіш, стимал зәнжеріні тұтайштырып, экология вә қалық өріп адыты байлықыны ұқтысади тәрәқият қуветіге айландырды. Мұсабықыны үріштіргечі тәрәпнің мәсулі Пың Шияубу мұндақтыры. Бұ ел сұрттың келген нұрғын юқры сәвиелік махирларыны қатнышқа жәліп қылдық. Баркөлінің хавасы велосипед мұсабықсыға айтымас келеді. Тияншан еткерікі Баркөлінің 8-інші айтке мәнзірсі интайын гүзел болыплы қалмай, өзгіче сехри күшке иге.
2: Шинжан яхшы жай.
1: Станцымыз қабірі. Бұ елі кіргендің бұян Шейхәнзі шәрі қызыл байлықны чоңқыры қезіп, мәдәният саяхатшылық қошылған жұғырмы тәрәқият yолыды чың тұрып, мәдәният саяхатшылықның жұғыры сүпәтлік тәрәқиятыға үзіліксіз түрткі болды. Бірінші айдың 7-ші айғыча Шейхәнзі шәрі күтіп алған саяхатшы 10 миллион 701 700 адам қайтымға етіп, болдыр құшу мәзгілдегідің 10.13%. Ишқы ашырылған саяхатшылы кірімі 5 миллиард 769 миллион юәнге етіп, 9.17% көп әйді. Turpan şəhərindəki 70 neçə oquqçı yaxında Şeyxanzi şəhərlik hərbiylər boz yer özləşdiriş birinciliyəni mənzəri rayonuna gəlib, bir meydan hərbiylər boz yer özləşdiriş qızıl tədqiqat ögünü səfərə atladı.

Әм Шүджайның идары қылыш ұқтыдарының мәркәзлік нама яндысы. Шындақла, асаси қатламын идары қылыш системісінің системеліқлікі, бір пүтінліклікіге болған бір мейдан әмәли жән сыныққы болды. Өкімет сәкні азырлап, базар рол еліп, істемал аяты күшіні сыжыл ұрғытыш. Мұсабықыны пұқты дауымлаштырыш, дауымлаштыралмастықта, базарлаштырып, содыгер чақырып, тижарат қылыш, ашқыш. Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләш мұсабықсы, өкімет сәхні азырлаш, базар рол елішті чыңтырып, оқуқ мәсуліет пасылыны айдонлаштырып, базарының аяты күчіні толық бұрғытты. Сучоу, Сучоу тәнтірбе тәрәпке чәклік шеркеті, Шинжаң Жаңчоу тәнтірбе мәдіниет тарқыты чәклік шеркеті білен бірлішіп, 2026-лы қалыпташық лонқысы Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләш мұсабықсының содыгер чақырыш баш вакалетчілікіні үстіг алды. Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләш мұсабықсы тәшкілі комитеті базар ечіш бөлімі содыгер чақырыш группысының мәсулі Дың Явын сәмімелік білен мұндақ деді. Содыгер чақырыш лайыясының дәслепкі нұсқысы әмелілешкендің кен, алдыңқы мәзгілді чықырылған баға сәл юқыры болып, базарының инкасы адет кіші болды. Шинжаң Уйғыр Автономиялық Сауда Ішлері тармақының маслаштырып, ярдәм беріші білен, коллективіміз әрқайсы жайлардағы қарқана, содыгер ұйышмалары білен алақылышып, өкімет білен қарқана алақылыш көркі барпа қылды. Нұрғын қарқана тәшәбіскарлық білен іздеп келіп, әмкарлашмақшы болды. 14 асаси мейданның әмісі гәрче тәнтірбе мұсабықсы өткізуш тәжірбісігі егі болсымы, лекен Шинжаң бойынша бір тұташ намдарлықты ки, йоқыр дәрежелік бірләшімі мұсабықыны өткізушіні үсті келіші, теғе тұнжы қиттымлық іш еді. Мұсабықы мейданның көрі сезімі сестемісіні бірлікі кәлтіруш, елан орны тәсіз қылышыны қиліплаштыруш, ярдан берген содыгерлерінің қануылық оқуқ мәнпәті капалет қылыш әң мұйым ішқа айланды. Бір мұсабықы мейданда 40 бөлек, А нұсқыдекі елан орныны орнылаштырыш қасасын, бірләшімі мұсабықының намдарлығын алған содыгерлі 28 бөлек бойынша оқуқ мәнпәттің бәкірман болды. Тәуелік жайға 12 бөлек елан орны алдын қалдырылды. Дүнияуын мұндақ деді. Біз әрқтің бір мұсабық мейданығы барғанда шу жайға тичарет қайдысыны, өлчемлік елан орнының башқыны, қайерді елан орнының көпейтіп тәсіз қылышқа болдығалықыны түшендіріп, шу жайдекі қарханларыны техім көп көргезмі қылыш порыстыға иғе қылдық. Мұсабықы өткізуш тичарет пікір елуны бірлікі келтіруш үшін, содыгер чақырыш коллективі айрым-айрым Жанубы вән Шимал Шинжанғы беріп, әрқайс жайлардығы мұсабықы тәшкілігі үші тәрәпкі үзілініп, кәсіпі жәттің тәрбиелешіні қанат ейдірді. Қашқар, Ақсу, Қомыл қатарлық жайлар пағал ұздынып, шу жайның содыгер чақырып тижарет қылыш қызымтыны шу жайдығы тәнтірбе тижарет шеркетінің үстігі елішіғы тапшырды. Дұңяуын мұндақ деді. Пішіп етілген мұсабық әндесі, өкімет қаттық материал асасыны пұқтылаш, мұлазымет тәпсілатыны мүкемеләштіріш, қарқана базар тижарты үстіді чонқыр ұздыныш, ішкі тәрәп, яқшы әмтүрткі болышыны шәкелендіріштің ібарет. Шинжаң Сылу Дженшин тәнтірбе кәсіпі тәрәққа чәкілік шеркеті, ілгірі қашқарды көп мейдан тәнтірбе мұсабықыларыны мәсул болып өткізген. Шужайның қойық футбол кейпиаты вә бірләшімі мұсабықының тәрәққият үшірін күчіні дәл жайды тұнып, қарқана ел бешіда 1 миллион 500 мың юан мәбләғ селіп, LED қаша елан экраны сетіліп, Шинжаң дәрежінің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсының қашқар асаси мейдан ішләтті. Бұ шеркетінің баш директоры Жан Фуджин мұндақ тұныштырды. Мұсабықы қызғылығы барған сыр ашты. Қарқанларының қатныш активтілігі барған сыры юқыр болды. Қашқар асаси мейданы Шинжаң бойынша өзгелі хас болған LED қаша елан экраны тайынып, зор бір түркім қарқанының келіп, әмкарлышқы жәліп қылды. Бұл Шинжаңның тұншы қыттым шәр дәрежеден ташқыры футбол бірләш мұсабықсы өткізші болып, ұ әрқайс жайларға бір мейдан өлчемләшкен, юқыры өлчемлік, стималының ішшіғы түрткі болудыған тәнтірбе мұсабықсыға қандақ тәйірлік қылыш керекілікіні айдыңлаштырып бәрді. Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләш мұсабықсы тәшкілі комитеті универсал бөлімінің башлығы, мұсабықа ақпаратшысы Джай Хонфей мұндақ білдірді. Содыгер чақырып тижарет қылыш әмелі жыңыда чынықтырып, пішпетілген бір түркім ерлік мұсабықа тижарет коллективіні етіштіріп чықтық. Шындақла, кейінгі нөветтік бірләш мұсабықа, әтта техім көп ерлік мұсабықыларыны базарлаштырып тәрәкі қылдырыш үшін қымметлік тәжірбі топылдық.

Meydanda endizi yitildirip, teximi özigişindigan temkin Şinjangni namayan kılış. Elinin yol koyganlıkı rahmet. Meyli Janub Şinjang yaki Şimal Şinjang komandaları galbi kısın, hemisi Şinjang futbolçılığının galbisi. 8-9 gün keşte Kaşkar 0 arlıq süpüsü de elan kılıngan, elinin yol koyganlıkı rahmet namlıq makale, tez sürette dostlar çemberkin kapıldı. Көңілге яқыдыған илік сөздер ішпадыленген езіқларының арқы дексі, Шинжанғы қас кән ұчық әндіз болып, әр милет амының барғансыры өзігі шиндіған тәмкін рой қияптыны текімі әксет тұрды. Бұл құл ішенч мағарет мұсабықсы мейданда намайын болды. Өз мейданы білен қарштырап мейданы түзімеде башқы жайға ұзын сәпірге атланған әр бір футбол командасының әмісі сайыпханның нақшы еттіп, ұсыл ойнап қаршы елішіға ерішті. Әр қайсы асасы мейданларының өзгіч қастықы іге қарш еліш ұсулы, Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықсыда кейпиятны көтірдіған әң жәліпкар нұқты боп қалды. Мұсабық мейданда бір білеклік топчы еңішіп, пей тартышып қалған рәкебіге ярдан бәрді. Тарбағатай командасының топчысы Аманжол Сәрікбол команда ұжым қылватқан ашқұшлық пейтті қадымыны тоқтытып, екіліп түшкен рәкебіні орындын тұрғызып қойды. Сценариясы болмаған бұ иллік көрінішлер қаліплердің бейбасты орын алды. Қаліплеріні иллітті. Турпан шәрлік партия комитеті тәшуқат бөлімі, ақпарат тәшуқат бөлімінің башлығы Гүзел Нұр мандақтыды. Бүтін Шинжаңның әрқайыз жайлардығы нөл арлық сұпылары әм түрткі болды. Қайарды қызық нұқты болса, көпчілік бірлікті тәусе әкілді. Бірләшмі мұсабықының қызғынлықы баш яздың үзчіл әлқылғыш мұсабықы кетісігі чедауымлашды. Бұл құл тәмкілік мұсабық мейданының сұртық таралды. Үрім шәрлік ғуан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әттірді, тәшіқат тәрбие етекчілік чоң әттірдінің мұған башлығы Ялқынжан Ясын өзгірішілерін көзітіп байқыды. Азыр мұсабық мейданығы кіргенде көпчілікнің әмісі тәртіпні еніқ беліду. Автомобіл тоқтытыш, өчірет тұрыш, мейдан кірішіне қайты-қайты әскертмесек мұ, тәртіп тәбейла шәкілленді. Нәтиже 10 мың кіші қатнашқан бір қайтымлық чоң типтікі мұсабықының сынайдығыны тәшкілі үгічілерлі бұлыплы қалмай, яна әр бір адеттікі қатнаш күшілер бұлып, әр мілет амма әмілі әркет арқылық жауап қағыз тапшырды. Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықсы футболыны бір қыл қызықшылемез, бәлкі нұрғын шинжанлықларының тұрмыш ұсулық айландырды. Бұл қайтымлық футбол мұсабықсы бұрынла мағарет жәт сініш біләліна чәкілініп қалмады. Тегін мөйімі, ұ Шинжанның тәрәккәятін көстідіған бір жанлық үлгі оп қалды. Тәнтірбе күндік тұрмышқа чоң құрысын ішкенде, идар қылыш үнімі, базар хаяты күчі, адемет жәттікі қияпәт ортақ мүджәсімініп, асыл болған бұқыл күш, дәл Шинжанның үзіксіз алғы елгірлішідікі жанлық, юмшақ әмілі күштұры.

ئەتنى ئوبدان ئىدارە قىلغىلى بولىدۇ. ئىقتىساد جەمئىيەتنىڭ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىشى، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تۇرمۇشتىكى تۈرلۈك مەنپەئەت مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ، ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى يولغا قويۇش جەريانىدا مۇقەررەر ھالدا بەزى يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىمىز. Bu qitimki yeni taşsaman öpki yallığı yokumunun aldını iliş tizgilleş emniyeti şunu düşündürüp verdi ki, yeni texnika, yeni kesip, yeni kesip aleti ve kişilerin yeni hizmet usulü, alak usulü, turmuş usulü üzlüksüz meydanı geldi. Ehtilapka dair kanun çıkırış hizmeti gibi yeni temalarını koydu. Mesele yönlüşü de çın turup, Техникінің тарақи қылыш вә үксіліш еңі ихтияжығы ұйғылышып, еңі әмеліет асасыда әқтәләп қанун дәсторының үзліксіз мүкемәлліші вә раважынышығы түрткі болыш керек. Үчінчі, әқтәләп қанун дәсторығы дайыр қанун ижра қылыш, қанун үргізіш паалиетлерінің күчә етіш керек. Қануны қаттық, келіплық, адыл, мәдәні ижра қылып, Qanun yürgüzüşünün inavetini östürüş, əxtiləb qanun dəstorunun nopozunu qoğdaşdiki önümlük vasitə. Hər dərcilik hökumətlə əxtiləb qanun dəstorunun önümlük yolu qoyuluşuqı kapalətli qilişini mühim tutqı qılgan halda qanunçil hökumət quruluşunu alıqı sılcətib, əxtiləb qanun dəstorunu məmuri tədbir bəlgiləş, məmuri başquruş və məmuri nazarətçiliknin mühim ölçümü qilişi gerək. Qanun nizamlığa xilaplıq qılıb, puxrala, qanuni igilə və başqı təşkilatlarının qanunluq hüquq mənpəətini kiməyitib itidigən, ya ki ulanın məcburiyyətini aşırı itidigən qararlarını xalıqan çıxırışqı bolmaydı. Məmuri icazət veriş, məmuri cazalaş, məmuri məcburlaş, məmuri bacilish, məmuri həq iliş, məmuri təşürüş, məmuri kesim qılış qatarlıq paliyyətlərini qeyliplaşdırıb, Qanun boyunca məmuriyyət yürgüzüş iqtidarı və səviyyəsini östürüb, ammının qanunluq hüquq mənbəətigə dəxli təruz qılğan qılmışla və xadımlarını qanun boyunca qatıq bir tərəb qılış gerək. Əxtələb deyil oları, xəliq ammısının hüquq mənbəəti bilən ən bivasitə, ən ziş münasivətlik. Hər dərcilik qanun yürgüzgüçi orqalla, qanuni adil yürgüzüşün turub, Әқтіләп дейлолырыны сотқылы сәвиесі вә өнімінің өстіріш керек. Әқтіләпкі дайыр қанун үргізіш қызметіні күшейтіп, дейло бежірі сүпті вә қанун үргізіш инавытіні өстіріш керек. Әқтіләпкі дайыр әділиелік ұзағатланы вақтыды мүкемеллештіріп, оның әқтіләп қанун дәстори әмдә алақыдар қанун бәлгілімілері вә ройы білен болған бірдәкілікні сақлап, әқтіләп ішлерді qanuni tədbiqləş ölçümünü birlikə gəltiriş gərək. Mal-mülük hüququnu qoğdaş, adimilik hüququnu qoğdaş, bilim-mülük hüququnu qoğdaş, ekologiyalik muhitni qoğdaş qatarlıq nöqtuluq sahələrgə çetilidigan əxtələb sot xizməti və nazarətçilik, yetəkçilik xizmətini küçəytib, cəmiyyət köngül bilvatqan məsələlərgə vaxtıda cavab qaytırış gərək. Əxtələb təptişlikki xizmətini, Qanun yürgüzüş paliyyətlərgə bolğan nazarətçilikni küçəytib, ədiliyyəlik qutquzuş yollarını ravallaşdırıb, puxrala, qanuni igilə və başqı təşkilatlarının qanunluq hüquq mənpəətini qoğdab, cina işlər delosi namıda əxtiləb macraları və ixtisadi macralağı qol tıqışının qətti aldını iliş gərək. Əxtiləb qanun dəstorunun kəsbiyliki bir qədər küşlük. Onu yolu qoyuş davamıda Adukatlıq orını və adukat qatarlıq qanun kəsbi aparatları, kəsbi xadımlarının rolunu toluq çari qıldırıb, ammının qanunluq hüquq mənpəətini işqa aşırışı və qoğduşıqı yardan beriş bilən birgə xəliq mürəssəsi, sodi işləri kesimi qatarlıq köp mənbəlik macra həlqiliş mexanizminin rolunu cari qıldırıb, qanun yardımı ədiliyyəlik qutquzuş yardan beriş qatarlıq xizmətlərini küçə etib, İctimai küşlə və asasi qatlam təşkilatları arqılıq əxtələb macralarını əməli həl qılıb, əxtələb qanun dəstorunu yolu qoyuş xizmətini köptürəbdün alğı səlcətiş gərək. Tötinci, əxtələb qanun dəstorunu umumlaşdırış xizmətini küçə etiş gərək.
Әқтіләп қанун дәсторы жәмі 7 қысым 1260 мадда. 100 нәтчі мін қәт болып, дөлтіміздің қанун сестімісідекі маддысы әң көп, әжімі әң зор, қысым бапланың құрылмысы әң мұрәккеп қануны есапланыды. Әқтіләп қанун дәсторыны яқшы yolu қойыш үшін, Әқтіләп қанун дәсторыны аммығы еткізіш, қәлбігі сыңдұрыш жәт. Әқтіләп қанун дәсторыны ұмымлаштұрыш қызметіні кән қанат ейдіріп, оны 14-ci 5 жыл мәзгіледекі қанунны ұмымлаштұрыш қызметінің мойым ноқтысы сүптіді тұтып, аммыға Әқтіләп қанун дәсторының әм өзінің оқуқ мәнпәтіні қолдайдыған қанун дәсторы екелікіні, әм барлық жәмиет әзалары рая қылмысы болмайдыған қайды екелікіні тонытып, аммының қанунға аңлық рая қылыш еңіні етілдіріп, ішкі yолыққанда қанунға мұрағат қылыш адытын шәкілдендіріп, аммыны мәселі хәл қылышта қанунға тайыныш еңі вә ықтыдарын етілдірішке етекләш керек. Әқтіләп қанун дәсторыны халық маарыпы сестімісіғі кіргізіп, яшла өсмірләгі қартылған Әқтіләп қанун дәсторы тәрбиесіні күчейтіш керек. Әқтіләп қанун дәсторыда кәсіпі аталғыла наайты көп. Оны түшендірішіні күчейтіш керек. Диққатны, Әқтіләп қанун дәсторының ұмуми принцип қысмы вә әр қайсы хас қысымлардыки обдан игілешкі тегішлік, ядролық мәзмұн вә ноқтылық мәселелегі мәркезләштіріп, Әқтіләп қанун дәсторыдыки Әқтіләп пағалиетлерді барабар болуш, ықтияры болуш, адыл болуш, сәмими болуш қатарлық асаси принципланы яқшы ұзақлаш. Әқтіләп қанун дәсторыдыки субъектла барабар болушты чың тұруш, мал мүлік оқуқыны қоғдаш, соды обыртыны қолайлаштыруш, кішілік ізет өрмәтіні қоғдаш, айлы инақлықыны үлгірі сүріш, оқуқ чекіліш жауапкарлықыны сүріштіріш қатарлық асаси тәләпләні яқшы ұзақлаш. Әқтіләп қанун дәсторыдекі бір қатар еңі бәлгіліме, еңі ұқым, еңі рухны яқшы ұзақлаш керек. 5. Дөлтіміздің Әқтіләп қанун түзіміге дайыры нәзірия тәтқиқатыны күшейтіш керек. Слахат Ечевичтен боян, дөлтіміздің Әқтіләп қануныға дайыры нәзірия тәтқиқаты вә сөз сестімісі құрылышыда көрінәрлік үнім хасыл қылынды. Лекен, күндін күнгі еңіліп беруатқан Әқтіләп қануны әмілетіге текі толық ұйғылышып кетелмеді. Джонгоча социалистик қанунчылық нәзіриясын етекші қылышты чыңтырып, мәуқаны дөлтіміздің әквали вә әмілетіге қойып, Әқтіләп қанун түзіміге айыт нәзірия тәтқиқатыны күчейтіп, дөлтіміздің социализм характеріні гәуділендірдіған Рошен Джонгоча алайдылыкке, әмілет алайдылыкеге, дәуір алайдылыкеге иге Әқтіләп қануни нәзірия сестімісі вә сөз сестімісін тездім бәрпа қылып, Әқтіләп қанун дәсторыны үнімлік yolu қойыш, дөлтіміздің Әқтіләп қанун түзімінің тәрәқи қылдырышыны нәзірия тірікігі игі қылышымыз керек. Әр дәрізілік партия вә дөләт орғалыры Әқтіләп қанун дәсторыны yolu қойышыны башламчылық білін тәшвік қылып, олғы сәлжітіп вә қапалетлендіріп, тәкшүріш вә назарат қылышыны күшейтіп, Әқтіләп қанун дәсторының ұмымызлік, үнімлік ижра қылнышығы хақиқи қапалатлық қылыш керек. Әр дәржілік рәхбірі қадырла Әқтіләп қанун дәсторыны үгініш, рая қылыш, қоғдашының үлгілірден болып, Әқтіләп қанун дәсторыны тәдбіғылап, халықның хоқуқ мәнпәетін қоғдаш, зидиет мажыраланы хәл қылыш, жәмиетнің инақлықы вә мұқымлықыны үлгірі сүріш ықтыдары вә сәуесіні өстіріш керек.

Радионлы үші достыла, түвәнді Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айының 16 күні Мәркез Дөлетіні Өмімізлік Қанун бойынша идары қылыш қызметті иығында қылған елмей нәзірияны етеш қылып, социалистік заманы үйләшқан Дөлетіні Өмімізлік құрышыны күшілік қанунчылық қапалытығы иығы қылыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңлытымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшыпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пұрылтариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты кен тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Джау Юлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзәтлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорнал программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингел Тоқтай. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраңын жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

жүріп, ұштым тұт яздық чайханның темігі бекітіп әткен ұзын әйнекті, чечінің қарыстын иқы тола, қапақлыры саңгылап кеткен, юзіні сақал бұрыт басқан, чырайы солғын, орықлап, күшсетке кемдірей чөңкеп қаған. Бойныны қысып, бейте арлайчы қарап тұрған, 60 жашта чамысы деке бәрі натоныш әрне көді. Бұ кем? Бұ мән әмәс қу. О, шондақ дегенеке көчіп, арқысы қарады. Әмі арқысы еш кем жоқ еді. Әйнәкі қарап асты-асты есіні шығып, әйнәкі өзіні тоны дейі, көңілі ерін болып, жығылап сағылы, тасылық қалды.

Кетя, өйді келінің әмізі ұйқығы кеткен еді. Субат, Зұлпияның ені да ялғыз қалды. О, бұл кетімі ұқылы әмеді. Кетя, көя Субатны ялмап өтіп етідіған қаранғу аңғы ұқшайды. О, қол жырақны еұрытып, ойлығы чықты. Тені жоғылдығандай болып, пешайванның чырығын яндырды. Сарғыш чырақ еұрықы, ойлыны ғуа еұрытты. Төтінші айның баштары болсымы, ачық соғық Субатның ғолларыны қорыды. Асманда, бәрімі үлтосыны көгілі болмайды. О, ұқтиярсыз, ойлыны бір айлынып чықты да, Мимилатур қалыстын кесіп, іштек амбар үйінің чырығын яндырып, қалай сандықны көтіріп чықты. Субат, бұл қалай сандықны 25 жылдың алдыдегі шу кеже қолыплап қойған беді, бірақ айтымы ечіп бақмаған еді. Лекен, үйдің үйгі көшкенде, қалай сандықны белі еліп көтіп, алды білін амбар үйгі ұптан жайлаштырып, сақлап кәген еді. О, сандықны көтіріп, Зұлпия ішкісінің қожырсығы әккерді. Татлышып кеткен сандықның үстідегі топыны сүртіп етіп, қолыпыны амбар білін қайырып, қомырып әтті. Сандықның ағысыны ечіп еді, үстіде Мүкәрімнің өзіге язған хейті сейлінған конверт тұратты. О, Мүкәрімнің хейтіні қайт оқып чықып, 25 жылдың алды дегідек ғазапләнмәді. Вақыт, оның үрек ярларыны давалап, қалбедегі өшмәлікіні сослаштырғандық қылатты. О, пәрвасызлы күліп қойып, қатны сандық ташылды. Әндін, жан айқуа малымның хейті сейлінған конвертіні алды. О, қадірлік оқуғы жүм Субатқа тәксун деген хәтке бәрдәм қарап тұрып, әндін, тітіріп тұрған қолыр білән ақсыны ашды. Әйні вақытта, азап қайнамларды қиынылып, үрекі ләқті-ләқті боп кеткен Субат, конвертінің ағзыны еті шықымы жүрәт қаламыған еді.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардыки оқшаш вәтәнпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіки тағыны талқан, шөліні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтән әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымыңа алайсыз, шекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Ашқырып бәрді. Үрді, әппәлі.
1: Әмгектілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы күче. Әмісі қалбімдегі сәне бойымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрекедір.
6: Нәтчі миллион қетімліқ тәжірбі арқылық техник тосалғысының құтылып, тәшәбұзқарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтәнні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Мән бір тамчы су.
8: Мән мө бір тамчы су.
7: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
8: Мән пақы су амбірдің кәлдім.
7: Гүлікті гүлләні соғырымен.
8: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
7: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
8: Пасқыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сезіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
9: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамшы су өз орнын тапсын.

әдіс әттіген саат онда Левин етізліклеріні айлынып келіп, Весловеске ятқан өйінің ішкені чәкті. «Хрэн!» деді Весловеске француз сөзлеп. «Кәжірің, ішкі чәккенді мен жүйініп ататтым!» деді о, ішкиімі білен Левиннің алдығы күліп чықып. «Хыжломысыңызым болуды!» деді Левин дерезінің алдығы келіп олтырып. «Яқшы құлапсыз ма?» «Құлап, қетіпі кетіпті ме? Бүгін оғы шықылға ауа опты мүне ме?» «Немітсіз, чай мұ, қақвай мұ?» «Кәчірен, еч қайсығы зоқым ең. Азырақ наштықы басамлы болды. Бұ жаққа қанымламы орылырдың тұрып болғанды, деп ойлайман ғо? Әттігеннің хавасы да сұртыны айылныш толы мұ көңілік? Маң атларыңызды көзтің жо?» Левин мехманны башлап, бағны бір айлынып чықты. Атларыны көрсәтті. Қош торник ойныды. Андын өйгі қайтып келіп, мехман қанығы кірді. «Ажайып, обдан оқылдық. Мен аудерианда нұрғын нәрсіләні үгендім», деді Весловеске самавар еніді олтырған кейтінің еніғі келіп. «Әпсос, сілі аялла шу ләззеттің мәхрімді!» Бұныңғы нем болатты? «Өйгісі болған декен, мехман оның білән сөзләсі болы верді ғо», деді Левин өзігі өзі ішіде. Әмма мехманның геп қылып етіп, кейтігі күліп қарашылыр білән көрән қияпті оның сәл ачқыны келтіріп қойды. Кенез ханым білән Мария Васлевина, Облоныске үште үстәлінің ұ тәрпіді

олтыратты. Кенез ханым Левинни еніғы чақырып еліп, оның білән кетенің Москваға беріп еңгіші вә селініп атқан өй тоғырлық паранлашты. Той қылған күлләді Левин қылмықыл әрзімәс ішланың той тәнтәнісігі тәсір еткізіп қойышыдың әнсірген болса, әмді бүгін етіп келіш алдыды тұрған тұғытның әр қыл таярлықлар мұ, оны сәл жидиләштіріп қойва татты. Шоңа ұланың бовақның закылларының шәклі тоғырлық қылышқан параңларыны аңлығысы. Долли текші тоқып түгітәлмей ватқан аллы қандақ бір сырлық лентыланы. Ерік рәқттің қылған үш бұлыңлық салфиткіланы вә шұныңғы оқшайдыған қылмықыл ішланы көргіз келмейтті. Оның балысының оғыл болушыға үміді чоңыйды. Лекен яны кесіп әйталмайтты. Оның қарышча тұғыт башқа әр қандақ ішқы оқшымайдыған пәу құлады іш еді. Бір тәрептін о ажайып зор вә еріш қиым болған бәқті есапланса, яны бір тәрептін тегеге еткелі болмайдыған сырлық мұ іш еді. Мұшындақ бір ішқа бұ адамлә өзлеріні әқыллық чақлышып, адет тікедек, вә өзлері ұян-бұян қылалайдыған іштек муамелі қылышатты. Ұланың бұ қылықлары Левиннің ачықыны кәлтүрәтті вә рәнжітәтті. Лекен Кенез ханым оның көңіліні түшенмей, бұ ішіне адеттікі іштек ойлап, бейпәрвалық қылыватыды, қары болмайватыды деп ойлап, оны задылы арамыды қоймайвататты. Кенез ханым Облонескийға өйләні көріп келішіні тапшырып, Левинні алдығы чақыртып кірді. «Мән ішнімін білмеймен, Кенез ханым. Қандақ ойлыған болсыңыз, шында қылы верің», деді Левин. «Қачан көчедіғыныңла тоғырлық бірнімі дейші балайлы?» «Мән бұ ішні задылы біленмей қалдым. Миллионлыған балыла Москвасыз мо, доқтырсыз мо саламет тұғылып атыды ғо. Шындақ тұрып, ең немі үшін? Навады тасады бір іш оп қаса. Әш қылып кетенің халығындек болсын чо? Бұ ішіні кетеге дегелі олмайды. Оны сән қоқып жүрік чықып кәсін демсен? Аңла бұ ел бахарда Натали Голицина начар тұғыт анысының қолыды өліп қалды. «Сіз немі дісіңіз мән шо?» деді Левин пәркай ұшып ақыр. Кенез ханым бір немеләні деп түшендірішкі башылды. Левин қиялы башқы яқта, хош ақмай аңлап олтырды. Кенез ханымның гәплері Левиннің көңіліні паракенді қалатты. Әмма қапы қылып атқаны, сама бәрінің еніді болып атқан ішла еді. «Яқ, онда қышемәс», деп ойлады Левин, арылап кейтеге, чырайды еқімнің күлке, кейтеге бірні міләні даватқан Весло Вескеға. Яна мәңзілері қызырып, ая жан білән оның гәптіріні аңлап олтырған кейтеге қарап қойып, Весловескийның тұрқы, қарашлары вә күлішлерді бір напак нәрсі бада қылатты. Әтті Левин кетенің тұрқы вә қарашлырды мұ шындақ нәрсінің барлықыны сәзгендек болып, беші пірқыра ватқан дек, көзлерге қаранғылық тықылы ватқан дек болды. Яны түні гүнкігі оқшаш, өзіні бәхіт, хатыр жәмлік, вә ғорорның чоққысыдын үмісізлік, нәпірәт вә ғақарет аңығы ғылап кетіп атқан дәк сезіп, әм адамдың, әм іштің бизар болышқы башылды. «Ә, болуды, сіздің дегеніңіз дәк болсын, Кенез ханым», деді Левин, ұтырапке яны бір қетім қарап қойып. «Мұстабетнің тажы әні шындақ еғірдор»,
dedi Oblonuski çaqçaq qılıb. Bu gəp arqılıq, o Kinez xanım qılı dartımlap qalmay, Levinni hayacanqı selivatqan işini bayqap qılıb, şunu qımı qartıp degen idi. Bugün həcəb vaqçı turduğa dolli. Әммейлән Доллиның өрмітіге орылырдың тұрышты. Весловеске бір пәскіла орныдың тұрып, яшланың аялланы өрмәтләшкі адәтләнмеген ортақ кесілі бойыче, бешіні белінер білінмәс егіп қойып, яны шу күлгісі білән сөзләп кәтті. Кечіче маша мені ұқлатмыды, өзімі яқшы ұқлымыды, мейжәзі осал оның, деді Долли. Весловескінің кейтігі қылыватқан гәплері, яны шу түнігінке Аннаның ішлері. Мұхаббәтіне жәмиет шарайтыдың үстін тұруды дейішкі боламды дегенде гәпләйді. Кейті бояқта паран қылышны яқшы көрмейді. Чүнкі Весловескінің бұ тоғырлық гәп қылған чағдыки гәп ораны оны әнсіртіп қойатты. Болып мұ бұ ішінің ерігі яман тәсір беріп қойыды қалықыны түшін әтті. Шындақты мұ, бәк мұ садда әм көңілі түз болғачқы мұ, оның гәплеріні үзіп әлмейтті. Әң аддейсі, өзігі ұчықтың ұчық екіншілік қылып қылған гәплердің пайда болуатқан құшаллықларыны мұ ешірішіні білмейтті. Оның гепіні бөліп етішіне бәзіді ойлапма қалатты, лекен қандақ бөліп етішіне білмейтті. Немілі қылсын ерінің оны сезіп тұрудығалықыны, яман тәрәпкі бұрайдығалықыны біліп тұратты. Ақыр о Доллидің Сашағы немі болды деп сорыды. Весловеске о ішкісінің мәнісіз параңларының чапсанырақ түгішіні сақлап, Доллиға соғы қарап олтырды. Лекін Левинға кейтінің бұ суалы ялғандың сорап қойуатқан әшәдді бір елі болып тұйылды. «Бүгін мұғы теріп келішкі барымыз ма?» деді Долли. «Барайлы, мәмі бары мән?» деді кейті қызырып кетіп. У әдәп юзсі дылла Весловескедін сызмы барамсыз дәп сорап қоймақчы болды ю, лекін сормеді. Сән нәгі барса әлдейвен? Ері енідің чоң-чоң чамдап өтіп кеті ватқанда, хижалет болғандек сорап қойды оныңдың кейті. Оның уялғандек көрінген бұ халыты Левиннің гуманыны текімі ұспатлыды. Мәй оқчағда бір техник мен іздеп кептікен. Оның өлен текчі көрішмеген. Деді Левин оныңғы қармай тұрып. О, пәс күтшіп, күтіпханысыдың чықар чықмайла, кәйнідің хотынының олдырап келіватқан тонуш аяғы тевеші аңланды. Ә, немдейсен? Деді Левин соғыпла. Біздің ішіміз ба? Кәчірің, деді кейті неміз техник қарап. Ерімгі дейдіған ішке ғыз кепін байды. О, неміз маңмақшы болып тұратты, Левин оныңға. Қатыр жәмен әйбірің, деді. Пойыз саат үшті маңамды, деп сорыды неміз. Кечкіп қалмысам болатты ғо? Левин жауап бәмәй, Хотыны білен білі сыртқы чықты. Хош, маңы дейдіған кепіңіз бос дәбірін, деді Левин француз сөзлеп. О, хотынының чырайыға қармеді. Хотынының томпиып тұрған қорысқыға, әлемдің титіреп, ечін арлық түс алған тұрқыға қарғыс келмей келуататты. Сізге демекші болғаным, біз яны мұшындақ кете

0: деп жауап бәді Левин, қолыдекі сұнық яғашыны сұндырышыны бағаған сірі іштікілетіп. Яқ, мехман мо кәммейді. Өйді бірі ішімі болмады. Декен мән сіздің қайтып кетішіңізді лайық тепіп қалдым. Менің қыған бұл хөрмәсіздікімні қандақ түшенсіңіз, шындақ түшінің. Весловеске қәддіні рослап тік тұрды. Мән сіздің бұның сәбәбіні түшендіріп берішіңізді сораймен. Деді Весловеске ағыр есіге келіп, өзінің сала етігі мұнасып алды. Мән сізге бұның сәбәбіні түшендіріп беремеймен. Деді Левин, еңі кенің тітіреп кетіп атқалықыны сәздірмәсілік үшін алдырмай вән аста сөзлеп. Әң яқсы сәбәбіні сорман. Левин, яғашының сұнған ердеке чықып қалған ұшақ таршылырыны сұндырып болып, андын ішкі қолы білән ішкі бешедін тұтып тұрып, ұттырдын сұндырды. Сұнған бір партысы қолыдың чықып кетіп еді, ергі түшіп кеткіче чаққалық білән тұтып алды. Левиннің ашу күшлік қолылары. Бүгін әтіген гимнастики ойнығанда өзі тұтып көрген мұскылары. Чақнап тұрған көзлері. Аста чықып атқан авазы. Ва еңі кенің бош түтірәшілері Весловескені әр қандақ сөздімі бәкірек, өзігі бойсындырған болыс керек, мүрісіні көтіріп, бош күліп, ва бешіні лыңыштып қойды. Обланыске білен көрішімгі боламда. Оның мүрісіні көтіріп қойышлары білен соғоқ күлкісі Левиннің ачқыны кәл түрмеді. У яны немі қылмақчы деп ойлыды ішчеді. Болуды, оны сізгі хазырлы чақырып берей. Немі деген беймәнілік бұ? Деді ағынысыдың Левиннің оны өйдің қоғылау атқалықыны ағылыңған Облонуске мехманның кетшіні сақлап, бағда айлынып жүрген Левиннің еніғі келіп. Ажайып бір күлкілік кепкі бұ? Нем болдың? Чаян чекі омығанды сені? Күлкілік болғандым, әддідің зияд күлкілік іште бұ. Егітлікеге қарапла, оны сән. Левиннің чаян чекіп алған ерінің ағырқы текі бесілмаған еді. Облонскийнің бұ кепіні аңлап, чырай бірділі ақырып, шуан оның кепіні бөліп әтті. Мәндім бұның сәбәбіні сормайлы қой. Илажым йоқ. Шу тапты мән сәндін мұ? Оныңдымы ұйылып тұрваты мән. Әмма меніңче, о бұядың кәссе бәк азаплынып кетмейді. Кәтмісе, қотыным ішкіміз биярамчылық кішеді қаладыған дәк қылымыз. Бұнда қысан о бәк рәнжіп кетеді о. Оның үстіге, ішің толымы күлкілік еш. Әмма мән әм биярамчылық, әм азап кішеді қалды кәмі. Менің ешқандақ әйуім болмыса, немі үшін ұндақ азап татышым керек? Қойсаң чо, мән сіні бұнда қылыды деп ойлымап дікен мә. Күлләшкі болуды, әмі бұ дәрежеге етіш толымы күлкілік бір еш. Деді Облонуске, яны французчыны арлаштырып сөзлеп. Левин іштік кәйнегі бұрылып, Облонескінің еніден кетті ва дарахлык жолның ішкірсідегі бір жерді тоқтап, өзі жалғыз уяқ-буяққа меніп жүрді. Ұзақ өтмей, Хадикнің чақларының тарақлыған авазын аңлады ва Хадик селіп қойған чөпнің үстіде отырған Весловескінің бешіда елікі Шотландия шапкісі. Оңғыл-доңғыл жолда сілкініп кетіп атқалықыны көді. Яны неміш болғанды? Деп ойлады Левин, бір адамның өйдін жүгіріп чықып, Хадикнің алдыны тосқалықыны көріп. Aslida u Germaniyalik yiliqi mashinist bo'lib, Levin uni esidan chiqirib qo'ygan edi. U Veslovskiyga ta'zim qilib bir nimalarni dedi. Ondan xodikga chiqib, uning bilan birga minib ketdi. Levinning qilg'iniga Oblonskiy bilan Kenaz xonim qattiq xafa bo'ldi. Levin o'zining bema'nilikda uchchig'i chiqqanligini, gunohlik ish qilib qo'yganligini o'ylab, boshqalarning yuziga qarashdan uyalganmi bo'ldi. Lekin yana xotini ikkisining beshidan o'tgan u azoblik ishlarini o'ylab, o'zidan o'zi. Agar mushundoq ishqa yana uchrab qalsang, qandoq qilasan deb so'rab qo'ydi. Orqidilla u savolga yana mushundoq qilaman deb javob berdi. Shundoq bo'lsa-mu, kech kirganda Levinning qilg'inini tekshirib kechirmagan Kenaz xonimdan boshqalarning hammasi xuddi gunoh o'tkazib qo'yib, cho'nglar kechirib o'tgandan keyin qin-qiniga patmay xushal bo'lib ketgan kichik balalarga o'xshash ajoyib echilib o'ltirishdi. Kechda Kenaz xonim uxlug'ili chiqib ketganda ular Veslovskiyning haydib etilgani to'g'riliq xuddi uzoq zamonlar ilgari bo'lgan ishlar ustida paranglashgandek paranglashib o'ltirishdi. Dadısıga o'xshash qiziq gap qiladigan Dolli qiziqarlik gaplarni qilib Varenkani uchchiyi uzilgidek kuldirdi. Uning Veslovskiy to'g'riliq qilgan har bir eg'iz so'zida bir kulkilik gap, bir kulkilik mazmun bor edi. Mehmonning oldiga chiqish uchun bantikimni chigib, endil mehmonxonadan chiqib turatdim. Xodikning taraqlab ketayotgan ovozi anglandi. Xodik tikagan kimdi deb shundoqli qarsam, Veslovskiy ekan. Beshida Shotlandiya shapkisi, qo'lida lirik naqshlarining notisi, putiga qonchiliq kiyib olgan, o'zi paxolning ustida o'ltiribdi. Paytun qo'shqizib bersangmi-chu kashki? Unda qimmapsan. Keyin birning ay to'xtanglar deb vaqirg'inlanglab, xayriyat Reymkaga o'xshaydi deb o'ylab qoldiman. Nadikini qarsam uning yeniga semiz nemis chiqib o'ltiribdi. U ularni ashindoq yo'lga sep qo'ydi. Mening aloytam bantik bog'lig'inim bikog'i ketdi.
1: Ishchilarni kapitalistlarning ezivotganligini bilasan. Bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tortib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldiga vaqtlari erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tortib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda kelyapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri. Shundoq bo'lyapti. Shunga biz selisarlik kooperativ qurmoqchimiz. Kooperativning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaz xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

көл асты. Хатта деңіз жүзден игіз райолардеке яланаш тақ жинесілерді мұқтырдекі өсімліклеріні көргілі болуды. Мавин жаңмандақты дей. Әгер бүтін дүниядеке нәчі 10 мың қыл мұқны бір бүтін гәвді әдәп қарысақ, мұқлар мұтлақ алда құрықлық юздеке аяты күші әң күшілік түр болып қалыды. Лекен бұл мұқлар оқшаш болмаған түр топы болып, әгер түрлер бірлік қылынса, мұқтырдегі өсімліклерінің аяты күші тәсәуір қылғандек 13 күшілік болмайды. Gerçi bir kısım ösüş muhitini tanlamaydıgan muhtırdaki ösümlikler bolsa mı, lekin umumlaştırıp etkanda köp kısım muhtırdaki ösümliklerinin muhitki bekiniş derecesi naiti yukarı. Bazı muhtırdaki ösümlikler iptidai muhitin ayrılgan aman kaydı öselmeydi. Yerimge yakın muhtırdaki ösümlikler su yeterlik muhitta normal köp yerleydi ve öselleydi. Onundan başka derek ve çatkallarına nispeten etkanda muhtırdaki ösümliklerinin ömrü bir kadar kıskı buludu. Müşmenden etkanda o yanıla aciz buludu.

0: Növətdə dövlət tərəfindən nöqtəli qoğdaladığan muxtırdakı ösümliklərdən cəmi 5 xılı var. Kəsbəhlələri ümumiyyüzlük alda muxtırdakı ösümliklərini qoğdaşqı toğır gelidu dəb qaraydı. Mavın camındaq dedi. Muxtırdakı ösümliklər nemilə digən bilən çolpan ösümliklər qoxşumaydı. Kişilər bir qarapla qoğdaş kerəklikini bilalmaydı. Muxlarının yaşaş mühitini qoğdaş mı? Naitim mühim.
1: Мен бір чырақ. Нұр бәй юрықлық күчіде аятымны көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылуатқаныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла елуңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні үйірдіп, Қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қығым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірді сіз, мән сізні үйірді мән.

Дело арқылық қануны түшендіріш, қанун маддыланы жаллық очық ешіп беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Пұл қарзы еліп, рәт қынынған некен қашташ оғырлап 600 үйенге сеттіш. Оптималның мей түгешке сақчығы мәлім қылып, ярдам сорап, нәтижеде өзін тұтып беріш. Бір елан тартып шыққан, өлкі алқып, торды құмар ойнаш дейіл осы. Ата мұрасыны қызығылы қалдырыш доғырсыда, вәсиет қалдырса, ана оқуқыны қанда қоғдышы керек. Ері вәсиет авалыс қылса, пәрзентінің мұрасыны бұрынқы қотынының елевелішідің сақланғылы боламды. Дәне қыла, бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Атым расыны қызығылы қалдырыш тоғырсыдан вәсиет қалдырса, ана оқуқыны қанда қоғдышы керек. Түәнді мұқпырымыз Пәзелет Арсылан бұ әқті қанымшен сібердің.

Ата мұрасыны қызығылы қалдырыш тұғырсыда вәсиет қалдырса, ана хұқуқыны қанда қолдышы керек. Ван Шаочаңның хамысы Ван Чучу білән, Сүньян той қылғандың кейін, қызлыры Сүншен білән, Сүнна тұғылды. Тойдың кейін олар жапа мұшаққатта нәтиіл тіршіп-тірмішіп бір жүріш өй сетіп алды. Ван Чучу еріге бәк ішенгәшке, әйні чағда өй кенішкісіге Сүньянның ісмінілі яздырғаны дей. Отыр яшқа қадам қойғандың кейін Сүньян білән Ван Чучуның мұнасуеті еріклішіп, күнділік тұрмышта ұруш, талаш бесіқмеді. Болып мұ ішкі қызы ядлық болғандың кейін Сүньян білән Ван Чучу айрылып тұрушқа башлады. Сүньян кеселлік сәбәбідің өліп кеткен болып, өкімет қуақлықыдың өткізілген вәсиет қалдырған. Вәсиетті бір үріш өйі вә шәқси банкі хисабатыды ке 300 мүн юан аманат пұлыға ішкі қызы варыслық қылыдығалықы еніқ езілғаны дей. Ван Чучу бұ қабарны аңылғандың кейін өзіге найды ұвал болғанда хис қылып, ішкі қызы білән мәсләттәшді. Бірақ олар вәсиетіне дадам қалдырған. Біздің қарар чықырыш хоқуқымыз йоқ, деді. Ван Чучу бұ ішіне джияни Ван Шаочанға әйтті. Ван Шаочан бұнда қылыш қанунға ұйғын кәлмейді деп қарап, хамысыны халық сот мәккемісіге гуахлықтың өткізілген вәсиетіне бекар қылыш тоғырсыда әрс қылып, өзінің хоқуқыны қоғдашыны әйтті. Ондақта Сүньянның мұрасыға қанунды бәлгіленген варыслары іштедік ке, ішкі кішінің варыслық қылыдығалықы тоғырсыда вәсиет қалдырушы қанунғы ұйғын мұ? Бұ дейлон месалыды ке, ішкі қыз вәсиетке асасен Сүньянның барлық мұрасыға варыслық қылаламды. Әқтелеп қанун дәстурді ке бәлгілімлерге асастанғанда, тәбейі іге өзінің қанунлық мал мүлкіні біртіріп қылышқа хоқуқлық. Қанунды бәлгіленген варыслары іштеді ке бір яки бір нәчі кішінің өзінің мал мүлкіге варыслық қылышы бекітілген вәсиет қалдырса болуды. Бұ дейлі мысалы да Сүньянның қызы Сүншен вә Сүннаның өзінің шәқси мал мүлкіге варыслық қылыдығалықыны бекітіші қанунды ке бәлгілімге ұйғын. Бірақ бұ дейлі мысалы да ке вәсиетке четілдіған мал мүлік Сүньянның шәқси мал мүлкіге тәвә яки тәвә әмәсікіні алдын муайенләштірішке тоғыр келеді. Әқтәләп қанун дәстурдегі бәлгілі мінәргі асасланғанда, әрхұттың өйленіш мұнасуеті давамны шуатқан мәзгілдә ерішкен мал мүлік әрхұттының ортақ мал мүлкі есаптаныды. Бұ дейлі мисалыдегі бір үріш өй білән 300 мүн юан банкі аманат пұлыға Сүньян білән Ван Чучуның әрхұттылық мұнасуеті давамны шуатқан мәзгілдә ішкейлен ортақ әмгек арқылық ерішкен. Әрхұттының ортақ мал мүлкіге тәбә. Шуның үшін бұл мал мүліктің 20, яна өйінің 20, 150 мүн юан банкі аманат пұлы Ван Чучуғы тәвә. Сүньянның вәсиет қалдырыш ұсолы арқылық біртіріп қылыш хұқуқы йоқ. Пәкәт өзіге тәвә мал мүлікні вәсиет қалдырыш арқылық біртіріп қылалайды. Шуның үшін Сүньянның вәсиеті бүтінләй күшке іге әмәз. Сүншен білән Сүнна вәсиет намиге асасен Сүньянның барлық мал мүлкіге варыслық қыланмайды. Пәкәт оның 20 ғыла варыслық қылалайды. Чунхуа Халық Чумуриетінің әқтелеп қанун дәстуры 1133 мадысы да мұндақ дейілген. Тәбейі игілер шәқси мал мүлкіні біртіріп қылышта мұшу қануды ке бәлгілімі бойынша вәсиет қылса, әмдә вәсиетіні ижра қылғычыны бәлгіліп қойсы болуды. Тәбейі игілер шәқси мал мүлкіні қануды бәлгіленген варыслардың бір яки бір нәчі кішіге мұрас қалдырыш тоғырлық вәсиет қылсы болуды. Тәбейі игілер шәқси мал мүлкіні дөйләтке, коллективқа, яки қануны варыслардың башқа тәшкілатқа, шәқске хәдия қылыш тоғырлық вәсиет қылсы болуды. Тәбейі игілер қанун бойынша вәсиет хавалысы қылсы болуды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Шыны мәнке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үчін алды білен лайық әкіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойча баштап жүрайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытында мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.

0: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kengiyidi.
1: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
2: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
3: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
4: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
3: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, Әмі әрзейді.
5: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бейдер олды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
2: Мен таллам, мені. Секунд үшінділі тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
0: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчідің қақуды.
2: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
1: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдөт атыды.
4: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды. Әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
2: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
3: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Адамның әң мәхиятлік бір хұсусиеті давамлы қалғы ентіліш. Яны өзіні такамынлаш дұрыш. Өзіні үзіліксіз еңілаштың ибарат бос керек. Адам тұрмышта әр қачан еңіні, қымет қаршыны, бәқт қаршыны еңілап тұрды. Нем үшін? Чүнкі жәмиет давамлы тәрәқи қылыды. Әлбәтті, тәрәқият мұшы адамның өзіні еңіші вә үзіліксіз алғы ентіліш арқылық реалық айлынды. Адамда еңілініш, ентіліш болмаса, тәрәқият мұ болмайды, юксіліш мұ болмайды, тақамылаштырышым болмайды. Мәнілік өткен бір күн мәңгі әстін шықмайды. Әм өзіміздің мұ шындақ бір күнді яшығалықымыз, сәвәплік ардықымыз шықыды. Бүгінгі үзілмес мелодия программамызның мұқаддимісі де шыны әскертіміз ке, әр күлік тұрмышымызны яқшы орылаштырайлы, әр бір күніміз құшал құрам юріш білерлі әмәз, бәлкі ретімлық бұлыш білен, қалтыслық білен әмәз, бәлкі нәпіз вән назуқлық білен өз қымметіні тапыды. Қысқысы, әр бір күнімізні әхмиетлік давамлаштырайлы. Азырқы дәмлеріміздің әхмиетлік бұлыш үшін мұ, күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Әй, радиолуғыш тұста, шындақтап ейталаймыз, әміміздің артықшылықы ба, әлбәтті кәмчілікіміз мұ ба. Әрбіріміздің өзігі қас алайлікіміз болуды. Бәлкім біз қыған ішланы башқыла қыланмасылықы мүмкін. Башқыла қыған бәзі ішланы чо, біз қыланмасылықымыз мүмкін. Шоңашқа, әрбір кішінің өзінің артықшылықыны тоғыр тонышы наайты мұйым. Әбір адам муапақиет қазынымен дейдікен, нишанны тоғыр бекітші. Әргіз мұ кәмчілікні көріп, азырақ пейіншіліктің вазгешмәсілікі керек. Адамның әмбіді мүкемел боп кетішін атай. Сіздің бір жәетті етәрсізлікіңіз болса, әні бір жәетті артықшылықыңыз болсын. Бір жәетті артықшылықыңыз болса, чоқым әні бір жәетті етәрсізлікіңіз болышы мүмкін. Әр қандақ бір муапақиетінің кейініге талай жапа мұшаққатлә өшіруңған болуды. Әні шу жапа мұшаққатлә үстінің ғалып келәліген кішілі андың өз әжір мехнетінің шерім мейвісіге иғызды келәйді. Әр вақыт өзіміздің кәмчілікіне, алайлікіне тонып етіп, кәмчілікімізіне амалба йоқ қылайлы. Артықшылықымызіне техімі жарай қылдырайлы. Шындыла мапақият бізнің болуды. Сөйімдік достыла қинамызса, екімлік күйлеріміздің бірлікті ғозыр алайлы.

батарея тәминат карханысы, юмшак детал карханысы, стимал электрон зауты вә запчас шеркіті чонкур грәлішіп кеткен кәсіп экологиясының шәкілденгелдікеге диқат қылды. Оның мөлчерлішче, джунго оптимобил карханыларының оптимобил типіні тәтқи қылып ярыт сүріті, Европадекі оқшаш кәсіпкілінің ішкәсісіге тоғыр келедікен. Универсал тәтқи қылып ярытыш тәнәрхі аран үштін бір қысмығы тоғыр келедікен. Бұ тәнәрх әвзәлікедің дерек беріплі қалмастын, тегімі мұхеме, стималчыланың ехтияжыға тегімі тез инкас қайтырышқа вәкілі қылыдікен. Джунго оптимобиллерінің бүтін зәнжірлік системі ықтыдарығы болған етірап, Европа кәсіп саасы дикілінің ұмумүзлік ортақ тонышыға айланды. Эселор Гройның сабық лидері Зевил Фонтани программыда Джунго оптимобил санаитының юкселіші узап мүддәтлік техник селінмісі, санаат ықтыдарының жұғланмісі вә толық базар рақабытының ортақ етілгәлікінің нәтидісі деді. Европа оптимобил ясымышылық карханылары жәмейтінің баш ішбежіргүтсі Сегрет Дефрес Бұлтур Шанхай оптимобил көргәзмісіні экскурсия қылғандың кейін, Джунго оптимобил экологиясының тәрәқият ретіміне Джунго сүрэті деген сөз білен тәсвірледі. О, Джунго оптимобил карханыларының кәлгісі аллы бұрын ер шарғы юзденіш, юзленмәстік болмастын, бәлкі қачан вә қандақ қылып, ер шарғы юзденіштін ибарет стратегиелік таллаш деп қарды. Кәсіп саасы дикілінің тонышы да өзгіріш болыплы қалмастын, бәлкі ене стималчыланың таллышы дымы өзгіріш болды. Базар тәтқиқат органы Эскалантның Франция, Германия, Италия, Испания, Англиядың ибарет 5 дөйләтке қартылған тәкшүрішідің мәлім болышча, Джунгоның даңлық маркылық автомобиллеріні сетевелішіні қалайдыған зиярет қылын ғучыланың ныспіті 2024-ші ілідікі 31%-тін 2025-ші ілі 47%-кі өрләп, түнжі қетім Американың даңлық маркылырдың ешіп кеткен. Техімі көп, Европалық яш стималчыла Джунго автомобиллеріні еңілік ярытыш лайесі, әқли ықтыдар сәпләш вә илғар токлық автомобил техникісі білен бірләштіріп қарды. Мұхбер Францияда тор таксисіғы олтырғанда Джунгоның даңлық маркылық автомобиллеріні сетіп алған нұрғын кішілі білен пікір алмаштырды. Әмі адам дегідек автомобилінің сәплімісі, энергия сәрпияты вә ішлітіш тәсиратыға ижаби баға бәді. Муапық баға ныспітідікі мәсулат образы шу жайдікі базарда күн сері мұқимлашды. Екін қиладың бұян токлық автомобил вәкілікідікі джунго санаат мәсулатлары, Европаның джунго ясымычылықығы болған ән-әнви тәсиратыны тәдірейджі қайтыдың бәрпа қылмақта. Лекін шының білен бір вақытта Европа аммеви пікір мейданының джунго токлық автомобиллерге болған позициясы янылы мүреккеп вә көп мәнбәлік. Яни улада техник юксілішігі болған қайлық, шындақла ерлі кәсіплінің рықабет бесіміғі болған ихтиятчалық ба. Ерлік базарыны қоғда садасы, шындақла джунгоның тәжірбісіні өгініш, кәсіп әмкарлықыны чонқырлаштырыш жәттікі әмілі ойлын іші ба. Техімі көп джунго оптимобил карханылары Европада ішлеп чықырыш базысы құрып, ішлеп чықырыш ықтыдарыны ерліклештіріш білен кәсіп зәнжіріне чонқыр бірләштірішіне пилалла ватыды. Европаға ныспәтен айтқанда әқиқи тема джунго оптимобиллерінің етіп келішіні қандақ тосыш болмастын, бәлкі бұр рықабеттің пайдылынып, өзінің еңілық ярдыш аяты күшіне қайтыдың ұрғытып, Еңі бір нөветтік техникі өзгіріші давамыда санаат системісінің дәрейдісіні өстіріп, ешіл тіпкі өзгәрттіш. Кәсіпі қатарлық білен, әчеветіш әмкарлықы отырсыда тәңпұңылық нұқтысыны тепіп чықып, ер шары автомобил кәсіпінің еңі қарейдісі де өз орныны тоғыр тепеш тапалмастықтың ибарет. Ер шары автомобил кәсіпінің ешіл тіпкі өзгәрттіш долқыны да әчеветіш әмкарлышыш өзгірішкі үзлініш, Там селіп, өзіні чәткі алғанға қарғанда, Европаның ұзақ мүддәтлік мәнпәтіге техімі ұйғын келеді.

тәртіптілікні сақлап, әқтіліп ішлерді қануны тәдбіғлаш өлчіміні бірлік келтіріш керек. Малмілік оқуқыны қоғдаш, адимілік оқуқыны қоғдаш, білімілік оқуқыны қоғдаш, экологиялік мойтіні қоғдаш қатарлық нұқтылық сахәлләргі четіліған әқтіліп сот қызметі вә назаретчілік, етәкчілік қызметіні күшейтіп, Cemiyet köngül bilip atkan meselelerge vaqtida javob qaytarış kerek. Ahtilab taptishlikki xizmetini, qanun yurgizuş paaliyetlerge bolgan nazaretçilikni küçeytip, adliyelik kutquzuş yollarını ravallaştırıp, puhrala, qanuni igile ve başka teşkilatlarının qanunluk oquq menfaatini qoğdap, cina işler delosi namida ahtilab maciraları ve iqtisadi maciralarga qol tiqishning qatti oldini ilish kerek. Әқтіліп қанун дәсторының кәспейлікі бір қадар күшілік. Оны елу қойш давамыда адвокатлық орны вә адвокат қатарлық қанун кәспей аппаратлары, кәспей қадымларының ролыны толық чарай қылдырып, амының қанулық оқуқ мәнпәдіні ішқа ашурыши вә қоғдышығы ярдан берішіплен бірге қалық мұрәсәсі, соды ішлері кесімі қатарлық көп мәнбәлік мажыра әлқіліш механизмінің ролыны чарай қылдырып, Qanun yardımı, ədliyəlik qutquzuş yardan bir iş qatarlı xizmətlərini küçəyitib, icdimai küşlə və asasi qatlam təşkilatları arqılıq əqtələb macaralarını əməli həl qılıb, əqtələb qanun dəstorunu yolu qoyuş xizmətini köptürəbdən alğı səlcətiş gərək. 4. Əqtələb qanun dəstorunu umumlaşdırış xizmətini küçəyitiş gərək. Əqtələb qanun dəstori cəmi 7 qısım, 1260 madda. 100 neçim min xət bulub, dövlətimizin qanun sistemisidiki maddisi ən köp, həcimi ən zor, qısım baplarının qurulması ən mürəkkəb qanun hesablanıdı. Əqtələb qanun dəstorunu yaxşı yolu qoyuş üçün, əqtələb qanun dəstorunu ammığı yetküzüş, qəlbigi sındırış şərt. Əqtələb qanun dəstorunu umumlaşdırış xizmətini kən qanat yaydırıb, Оны 14-ci 5 yıl мәзгіледеке қануны омымлаштұрыш қызметінің мойым нұқтысы сүптіді тұтып, аммыға әқтіліп қанун дәсторының әм өзінің оқуқ мәнпәдіні қоғдайдыған қанун дәсторы ікәлікіні, әм барлық жәмиет әзалары рая қылмысы болмайдыған қайды ікәлікіні тонытып, аммының қануға аңлық рая қылыш іңіні етілдіріп, ішкі yолыққанда қануға мұрағат қылыш адетін шәкілдендіріп, Аммыны мәсілі хәл қылышта қанунғы тайныш еңі вә ұқтыдарыны етілдірішке етәкләш керек. Әқтіліп қанун дәсторыны қалық мағарыпы сестімісіғі кіргізіп, яшла өсмірләгі қартылған әқтіліп қанун дәсторы тәрбиесіні күчейтіш керек. Әқтіліп қанун дәсторда кәсіпі аталғыла наайты көп, оны чәндірішіні күчейтіш керек. Деккәтіне, Әқтіліп қанун дәсторының ұмуми принцип қысмы вә әр қайсы қас қысымлардегі обдан игілешкі тегішлік, ядролық мәзмұн вә нұқтылық мәселелегі мәркезләштіріп, Әқтіліп қанун дәсторыдегі әқтіліп паалиетлерді баравар болуш, ұқтияры болуш, адыл болуш, сәмими болуш қатарлық асаси принципланы яқшы ұзақлаш. Әқтіліп қанун дәсторыдегі субъектлар баравар болушты чыңтыруш, Mal-mülk hukukunu qoğdaş, soda obrutunu kolaylaştırış, kişilik izzet hürmetini qoğdaş, aile inaklıqını ilgiri sürüş, hukuk çekiliş cevapkarlıqını sürüştürüş qatarlıq, asasi tələblərini yaxşı izahlaş, əqtələb qanun dəstordiki bir qatar yeni belgilime, yeni hukum, yeni ruhunu yaxşı izahlaş kerek. 5. Dövlətimizin əqtələb qanun tüzümüge dair nəzriyə tətqiqatını küçəyitiş kerek. Slahat Ечевичтен боян, дөлтіміздің әқтіліп қануныға дайыр нәзірия тәтқиқаты вә сөз сестімісі құрылышыда көрінәрлік үнім хасыл қылынды. Лекен, күндің күнгі еңіліп берватқан әқтіліп қануны әмілетіге тек толық ұйғыл үшіп кетелмеді. Джонгоча социалистік қанунчылық нәзіриясын ете чықылышты чыңтырып, мәуқаны дөлтіміздің әквали вә әмілетіге қойып, Әқтіліп қанун түзіміге айыт нәзірия тәтқиқатыны күчейтіп, дөлтіміздің социализм характеріні гәуділендірдіған Рошен Джонгоча Аллахидлікке

Достым, әлкім ядыңызы бос керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Махира Обылқасымның «Халыраң Чуйхар Гүн» намлық повестінің алдын қысымынан аңлатқан тұқ. Шындақ қылып, хаятыда тұйықсыз пайда бұп қаған, ұқылыса күшігімі кірмейдіған мүкерім, Субатның ыстықпалыны барақлы байран қылып әтті. Субат, тиекче ішланың қандық болып, бұнчы қалаймы қалышып кеткерлікіні біленмей, тенірқа қаған еді. Чүнкі о, тиекі еқінділа, мәктеп мейданда барлық оқуқчы оқуғычыланың алдыда тәқтірленген. Шәрдегі али мәктепке имтансыз құбыл қылыны салахидегі ерішкен ыстықпалық бір жегет еді. Әмі, көзін үміп ашқыча тұйықсыз пайда болған мүкерімнің алқында бір ақылы байран болып, әмі немістін айрылды. Мүкерім, тегі бұныңлық білен болды қымай, оныңға давамлық тәхтет сейліп ататты. Ондақта, мүкерім ені қандық жұмлықланы қымақчы. Оның ақырқы мәқсті немі. Субат, кейін күкінләді, Яны қандық ішлағы елі қыдыған бұр. Бұл ақызықсыңыз, лектіңіз давамлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Махира Обылқасымның «Халырам Чуйхар Гүн» намлық повестінің давамыды болсын.

Асулбия. Булган ишламы шу. Мен өзімге пак. Мейлі ішнің яки ішен мен сіздің әргіз воз кешмеймен. Асулбия. Мүкерім білен субат отырсылге вәққәні башын ақыры сөз қатмай жіммеді ұлтырып аңылған болсы мұ? Ішіде субатқа ечінді әсірәт чәйді. Мүкерімдің қаттық нәпіретленді. Әмі, Мүкерімнің субатқа күйіп қалдым деп чаплышы вағыны идеістін зады өтмәді. Зұлпияның нәзірді ұғыла қызланың қоғылышуды. Болып мұ, Мүкерімдек баяшат айылдың келіп чыққан қызла Акауыр чоңчы келеді. Оның субат тәкбір оқуғычығы есілі білеші мүмкен мұ? Мүкерімнің дегерлеріні ялған дейшке болмайды. Чүнкі бір қолдың чавақ чықмайды әлбәтті. Сіздің математикетке өткерлікеңізге мәлі әмәс, мәктөмізге барлық оқытқышыла хайран қалған. Болып мұ, сіз чоң салланы мұ, иғызыңызды қошып еліп ішіліп етісіз. Хәтта, хейлі мұрәккеп көп әйтеш вә бөліш мәселеріні қалам тәуіретмей қалыңызлы ешіп, жауабыны тоғыры чыққалған чеғыңызда, «Пах, бұ немі карамәт?» деп, әміміздан қитіп қалған тұқ. Оқытқышыла сізнің ақыңыздың, «Бұ бала мәктепке зай кетіпті». Оның бұ мәктепке чықып оқытқышы болышыда чоқын бір сыр ба деген. Мүкерім сізні іздеп мәктепке чыққандан кейін бұл сырлар ашқарланды. Сіздің қалыңыз өткір болған білен ақылыңыз жоқ екен. Бір қызны деп шақнап тұрған келешегіңізді қарап қыпсыз. Бұл неқадар ашық қасіретті. Мен сіздің бұл қылмысыңыздан номыс қылдым. Мен сізге әмміні сөзлеп бәдім ғой. Мүкерімді қарлы бәтті деп. Мақұл. Мүкерім сізді қарлыған болса, неме үшін оны қоғыланды қымай сізді қоғылайды? Оныңға тәңкеленмедім. Өзімді ақылашқа амал болмады. Мүкерімнің маңы язған хейті ба. Шу хатын оқысыңыз, менің дегенлерімге ішінесіз. Ол хатыны Мүкерімнің өз қолы білен сізге бәйгерлігіні мән көдім мұ? Кем язғалықын мән әдім білей? Шоңлашқа ұнда қатләге мен ішенмеймен. Сіз шу Мүкерімнің айлы шарайтыны көзіліп, болды қылың Зұлпия. Әдіңіздің бәк ешіп кеттіңіз. Мен тек сізді аңлық, ұқымышлық қыз. Дәтлеріні түшінді, бұл ішлағы тоғыр қарайды о дәпті мен. Ойлымыға едін, сіз мені рәзіл, ішпласқа чықырып әттіңіз. Әсілі, сілі аялланың әмміңіла оқшыш кен сілі. Растайсыз, біз қыз аялла әмміге аңлық қараймыз. Әмі көңіл мәселесі кегенде интайын шәқсі етті. Біз бір әрні чин үрікімізден сүйіп, оныңғы көңіл бәсек, о әрнің есіятымыз қарсанышығы чедап тұрамаймыз. Қарғанда өліп бәсәм мұ күманыңызды йоқтамайдыған оқшаймен. Шындақ, сізге болған пак әқейдәміне өзіңіз набыт қылдыңыз. Көңілімді күман пайда болышы мұ қарар. Әмсі қанда қылай. Сіздің бейхуді күмалырыңыз жоқтыш үшін, ішкіміз той қылайлы. Сіз тек әмділі қызметке шықтыңыз. Той қымыған ақы әділеріңіз тұрса, атаныңыз сіздің той қылышыңыз рұқсат қыламды. Мүкерім, ені әскелі қысқанда қылысыз. Мүкерім, ішкіміздің отырысы қарысы айта ашылды. Менің қазір қалам елішіп, ұмашылы боп кетті. Қараң Зұлпия. Мүкерімдің ибарат бұл сайы әсла мәуджет емес. Бұны өзіңізге үйік қуама. Сіз маңа чин әқиді қыған бір қыз. Сізге әргіз вапасызылық қымаймен. Башқы ішладың қам қылышыңыздың хаджеті үйік. Әмі ішіне өзім ұңшаймен. Субат, атаңызның той қылышқы алдырап кетмәдіп, қарыш шықшыға қатты онымады. Оның кепе кіргізәмеген Сыдықчан білен Патыгүл, Наилаш, Зұлпия білен ішкісінің тойына қып қойды.
Subat bilan Zulfiya to'y qilib, maktabdagi shu kichik bir ig'izlik yotoqda uy tutdi. Keyinchi ula o'rmon kentidan joylik yer olib, pishiqishda uyim bor modisi bor uydek uy soldi. Bir o'g'il, bir qiz farzandlik bo'ldi. Ula arliqda navbat bilan Urumchiga kelib, bilim oshirib, oliy ma'lumotlik bo'lishdi. Keyingi kunlarda Subat yezliq o'tir maktabga. Zulfiya yezliq birinchi boshlang'ich maktabga o'tkaldi. Ham yezliq o'tir maktabning yenidan joylik yer sotib olib, chiroyli uy solib ko'chib kelib oldi.

Қадірлі достым, алауатқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорыны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз тауымлық бүгінгі радио жорыны программысы орнаштырылған Махира Обылқасының «Алдыраңын шуқары гүмнамлық» постының дауамыды болсын.

Кейте, үйдекілінің әмісі ұйқығы кеткен еді. Субат, Зұлпияның еніда ялғыз қалды. О, бұл кейте мұ ұқылы әмәді. Кейте, қоя Субатны ялмап үйтіп етідіған қаранғу аңғы ұқша етті. О, қол жырақны еуртіп, ойлығы шықты. Тені жоғылдығандай болып, пеш айванның чырығын яндырды. Сарғыш чырақ еуріғы, ойлыны ғуа еуртті. Төтінші айның баштары болсы мұ, ачық соғық Субатның ғолларыны қорыды. Асманда, бір мұй ұлтызыны көгілі болмайды. О, ұқтиярсыз, ойлыны бір айлынып чықты да, Немелядыр қалыстын кезіп, іштек амбар үйінің чырығын яндырып, қалай сандықны көтіріп чықты. Субат, бұл қалай сандықны 25 жылдың алдыдегі шу кеже қолыплап қойған беді, бірақ айтымы ечіп бақмаған еді. Лекен, үйдің үйгі көшкенде, қалай сандықны белі еліп көчіп, алды білен амбар үйгі оптан жайлаштырып, сақлап кәген еді. О, сандықны көдіріп, Зұлпия ішкісінің хочарсығы әккерді. Татлышып кеткен сандықның үстідегі топыны сүртіп етіп, қолыпыны амбар білен қайырып, қомырып әтті. Сандықның ағысыны ечіп еді, үстіде мүкәрімнің өзіге язған қиды сейлінған конверт тұратты. О, мүкәрімнің қидыны қайт оқып чықып, 25 жылдың алдыдегідек ғазапләнмәді. Вақыт, оның жүрек ярларыны давалап, қалбадегі өшмәлікіні сослаштырғандақ қалатты. О, пәрвасызлы күліп қойып, қатны сандықты ашылды. Әндін, жан айқуа малымның қейті сейлінған конвертіні алды. О, қадірлік оқуғы жүм Субатқа тәксін деген қатке бірдәм қарап тұрып, Әндін, тістіріп тұрған қолары білән ақсыны ашды. Әйні вақытта, азап қайнанларды қиынылып, жүрекі ләқті-ләқті боп кеткен Субат, конвертінің ағзыны ет шықымы жүрәт қаламыған еді.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйлет мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ені еңі нәтиже артып, дөйлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, сөнілі бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғы мақта. Вәтенімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Асықырып бәрді. Ұрды. Әппәлі.
1: Әмгектілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станоктыча, Тохиолыдың запчаслағыча әмісі қалбімдегі сәнне бойымлары.
1: Дөлетнің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрекедір.
7: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысының құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
8: Мән бір тамчы су.
9: Мәмі бір тамчы су.
8: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
9: Мән пакы су амбірдің кәлдім.
8: Гүлікті гүлләні соғырымен.
9: Жүмәкні чын әтмәппі. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
8: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
9: Қасқыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
10: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.

Radio anlıqıcı dostlar, MD canı enikki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı enikimizde qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikte qulaq sepə qayli. Balınızın çişini bu xil sularla nasırsınız buludu. Muğ, canlıqlarının köp xillikini saxlaş qatarlıq, muğun funksiyalagi ige. Öyüşünün qilişinin mundaq paydısı bar. Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlerimi sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü canı sayatımızı başlayıdaylı. Оқыш ішідігі балаларының сүтші алмашқанда еңіден чыққан чеш, еңі өмірлік чеш деп аталды. Бұл еңі чешті асалла чештіреш, қошырат чеш чықыш қатарлық мәсілді әкөр олды. Бұның башқа әргелі язлық тәтілді иғыз бошқы доқтырқаныста жеді давалындыған кичік бимарланың саны тез көпейді. Дәмеліш мәзгелді кичік досланың сұртық палит көпейгешке жықылып түшеш, соқылып кетіш сәбәбідін, чеш түшіп кетіш, сұнып кетіш әкфалыры көрінәлі көпейді. Өмірлік чешті мәсілі көп. Бейджанлық Ян ханым 8 жашлық оғлы ва 5 жашлық қызыны іліп, Бейджан дашесі иғыз бошлықы доқтырхансыға чешін көрсәт келі келді. Оғлы миамияның сүт чеш түшіп кетмей, тұрақлық чешінің етілшігі тәсірі еткізді. Оны балдыр түзеш керек. Қызы есліде саламаттық тәкшіртіп, чешіне құрып дегелігіні байқыры. Оқытқычы доқтырханыға беріп, давалыныш тәкіліпіні бәрді. Ян ханым мұндақты дей. Баламны іліп, чешіні көрсәт келі келдім. Чүнкі балының чешіні чоқым яқшы асыршым керек. Бұмыса, әммейлен бірақ чапататымыз. Доктор оқыш іші мәзгілі, яғни 6 жастан 12 жасқа болған мәзгіл, адамның аятыдағы тішқа нисбетен ән халқылық мәзгілдерінің бірі ішкәлігін етті. Сүт іші түшіп, өмірлік тіш өсіп шықты. Бұл мәзгілдегі тіш сағламлығы балаларының өмірлік тіш сағламлығын белгілейді. Еліміздегі 5 жастық балаларының сүт ішіні құрытыш нисбеті 70%-тан асады. Дәуіміздің 4-ші қытымлық мемлекет бойынша иғыз бошлығы сағламлығын тарқылышқан кеселіктер ілми бойынша тексеріш докладында көрсетілгенше, дәуімізде 3 жас, 4 жас 5 yaş grupsidiki süt işinin çiriş nisbeti ayrım ayrım alda 50.8%, 63.6%, 71.9% boğan. 12 yaşdikilerinin çiriş nisbeti 38.5% boğan. Yeni ömürlük çişini asalı kurut yedu. Bunun asasıq sebebi tərkibide saharazı boğan yemekliklerinin kubul kılınışı işip getiş, çişinin şekli ve kurulması pişip yetilmeslik, Çişinin mineralleşi toluq bulmağın əkvalda asalı kurut iş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Əgər yaxşı davalanmasa, çirgən çiş tərəqi qılıb, çişilik yalluğu, yıldız uçu yalluğu aylınıb, qatıq ağırıqını kəltürüb çıxırıbla qalmay, yenə çişinin kəngüləmdə kəmtik bulub qilişini kəltürüb çıxırıb, axırda çişini saxlap qağılıb olmaydı. Elimizdiki yaş ösmürlərinin 90%-ın artıq çişini kurut iş oyman orundu yüz beridu. Bu xil əkvalının yüz berişinin aldın elişdiki küşlük qurallarının biri oyman yarıqlarını itiş. Бейджинг дашесі иғыз бошлықы докторханасы иғыз бошлықы алдын елі сақтығын сақлаш бөлімінің мудірі Чэн Шуго мұндақты дей. Алды білән бірінші қадамда біз алай дүскіні білән ойман еріқні пакыс тазылаймыз. Пакыс тазап оғандын кен ішкенші қадамда кесаталық чертіш торысы білән сұртқы үзді бір тарап қылымыз. Кесаталық чертіштен кен андын юып құрытымыз. Үшінші қадамда емлаш торысы сүркейміз. Біз орекнің орныға сасан емлаш торысы білән пакыс болмаған жайланы пүтілдей итіп етіміз. Итіпәткенден кен біз еріқті сәзгір чырағы шылтып, андын қатырымыз. Қатқанден кен сүтірәңгі өзгір

0: Növətdə dövlət tərəfindən nöqtəli qoğdaladığan muxtırdakı ösümliklərdən cəmi 5 xili var. Kəsbəhlələri ümumiyyüzlük alda muxtırdakı ösümliklərini qoğdaşqı toğır kilidu dəb qaraydı. Mavın camın daxtı dey. Muxtırdakı ösümliklər nemilə digən bilən çolpan ösümliklər qoxşumaydı. Kişilər bir qarapla qoğdaş kerəklikini bilərməydi. Muxlarının yaşaş mühitini qoğdaşmı, nə aydı mıyım?
1: Мен бір чырақ. Нұр бәй юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылуатқаныңызді экраны үйірдімі. Үйенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтен чықыныңызді... Мен бақатла юлыңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, Қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірді сіз, мән сізні үйірді мән.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очық ешіп беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Пұл қәрзі еліп, рәт қынынған некен қашташ оғырлап 600 үйенге сеттіш. Оптималның мейі түйгешке сақчығы мәлім қылып, ярдам сорап, нәтижеде өзін тұтып беріш. Бір елан тартып шыққан, өлкі алқып, торды құмар ойнаш дейіл осы. Ата мұрасының қызығылы қалдырыш доғырсыда, вәсиет қалдырса, ана оқуқыны қанда қоғдышы керек. Ері вәсиет авалыс қылса, пәрзентінің мұрасының бұрынқы қотынының елевелішідің сақланғылы боламды. Дәне қыла, бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Атым мұрасыны қызығылы қалдырыш тоғырсыдан вәсиет қалдырса, ана оқуқыны қанда қоғдышы керек. Төәнді мұқпырымыз Пәзелет Арсылан бұ әқті қанун чәнсі берді.

Ата мұрасыны қызығылы қалдырыш тұғырсыда вәсиет қалдырса, ана хұқуқыны қанда қолдышы керек. Ван Шаочаңның хамысы Ван Чучу білән, Сүньян той қылғандың кейін, қызлыры Сүншен білән, Сүнна тұғылды. Тойдың кейін олар жапа мұшаққатта нәтиіл тіршіп-тірмішіп бір жүріш өй сетіп алды. Ван Чучу еріге бәк ішенгәшке, әйні чағда өй кенішкісіге Сүньянның ісмінілі яздырғаны дей. Отыр яшқа қадам қойғандың кейін Сүньян білән Ван Чучуның мұнасуеті еріклішіп, күнділік тұрмышта ұруш, талаш бесіқ мүді. Болып мұ ішкі қызы ядлық болғандың кейін Сүньян білән Ван Чучу айрылып тұрушқа башлады. Сүньян кеселлік сәбәбідің өліп кеткен болып, өкімет қуақлықыдың өткізілген вәсиет қалдырған. Vəsiyyətdə bir yürüş öyü və şəxsi banka hesabatıdır ki, 300 min yuan amanət puluğa işki qızı varislik qılıdığalıqı inək yazılğanıdır. Ван Чучу bu xəbərini anlığandın kiyin özgə naidi uval bolğanda his qılıb, işki qızı bilən məsləhətləşdi. Bıraq ular vəsiyyətini dadam qaldırğan. Bizdən qarar çıxırış hüquqımız yox, dedi. Ван Чучу bu işini ciyəni Ван Шаочаңға etdi. Ван Шаочаң бұнда қылыш қанунға ұйғын кәлмейді деп қарап, хамысыны халық сот мәхкемесіге гуахлықтың өткізілген вәсиетіні бекар қылыш тұғырсыда әрс қылып, өзінің хұқуқыны қоғдашыны әйтті. Бұндақта Сүньянның мұрасыға қанунды бәлгіленген варыслары іштедік ке, ішкі кішінің варыслық қылыдығалықы тұғырсыда вәсиет қалдырушы қанунға ұйғын мұ? Бұ дейлі месалыды ке, ішкі қыз вәсиетке асасен Сүньянның барлық мұрасыға варыслық қылаламды. Әқтеләп қанун дәстордегі бәлгілімлерге асастанғанда, тәбейі іге өзінің қанунлық мал мүлкіні бір тәріп қылышқа хұқуқтық. Қанунды бәлгіленген варыслары іштедегі бір яки бір нәчі кішінің өзінің мал мүлкіге варыслық қылышы бекітілген вәсиет қалдырса болуды. Бұ дейлі месалыда Сүньянның қызы Сүншен вә Сүннаның өзінің шәхси мал мүлкіге варыслық қылыдығалықыны бекітіші қанундегі бәлгілімге ұйғын. Бірақ бұ дейлі месалыдегі вәсиетке кетілдіған мал мүлік Сүньянның шәхси мал мүлкіге тәвә яки тәвә әмәсікіні алдын муайенләштірішке тоғыр келеді. Әқтәләп қанун дәстордегі бәлгілімілерге асасланғанда, әрхұттың өйленіш мұнасуеті давамны шуатқан мәзгілдә ерішкен мал мүлік әрхұттының ортақ мал мүлкі есаптаныды. Бұ дейлі мисалыдегі бір үріш өй білән 300 мүн юән банкі аманет пулыға Сүньян білән Ван Чучуның әрхұттылық мұнасуеті давамны шуатқан мәзгілдә ішкейлен ортақ әмгек арқылық ерішкен. Әрхұттының ортақ мал мүлкіге тәбә. Шуның үшін бұл мал мүліктің 20, яна өйінің 20, 150 мүн юән банкі аманат пулы Ван Чучуғы тәвә. Сүньянның вәсиет қалдырыш ұсулы арқылық бір тәріп қылыш хұқуқы йоқ. Пәкәт өзіге тәвә мал мүлікні вәсиет қалдырыш арқылық бір тәріп қылалайды. Шуның үшін Сүньянның вәсиеті пүтінлей күшке иге әмәз. Сүншен білән Сүнна вәсиет намиге асасен Сүньянның барлық мал мүлкеге варыслық қыланмайды. Пәкәт оның ермігіла варыслық қылалайды. Чунхуа Халық Жумуриетінің әқтеләп қанун дәстуры 1133 маддысыда мұндақ дейілген. Тәбейі игілер шәхси мал мүлкіні бір тәріп қылышта мұшу қанундегі бәлгілімі бойынша вәсиет қылса, әмдә вәсиетіні ижра қылғычыны бәлгіләп қойсы болуды. Тәбейі игілер шәхси мал мүлкіні қанунды бәлгіленген варыслардың бір яки бір нәчі кішіге мұрас қалдырыш тұғырлық вәсиет қылсы болуды. Тәбейі игілер шәхси мал мүлкіні дөйләтке, коллективқа, яки қануни варыслардың башқа тәшкілатқа, шәхске хәдия қылыш тұғырлық вәсиет қылсы болуды. Тәбейі игілер қанун бойынша вәсиет хавалысы қылсы болуды.

Адамның әң мәхиятлік бір хұсусиеті давамлы қалғы ентіліш. Яны өзіні тақамынлаш тұрыш. Өзіні үзіліксіз еңілаштың ибарат бос керек. Адам тұрмышта әр қачан еңіні, кіммет қаршыны, бәқт қаршыны еңілап тұрды. Нем үшін? Чүнкі жәмиет давамлы тарақи қылыды. Әлбәтті, тарақият мұшы адамның өзіні еңіші вә үзіліксіз алғы ентіліш арқылық реалық айлынды. Адамда еңілініш, ентіліш болмаса, тарақият мұ болмайды, юксіліш мұ болмайды, тақамылаштырышым болмайды. Мәнілік өткен бір күн мәңгі әстін шықмайды. Әм өзіміздің мұ шындақ бір күнді яшығалықымыз, сәвәплік ардықымыз шықыды. Бүгінгі үзілмес мелодия программымыздың мұқаддимісі де шыны әскертіміз ке, әр күлік тұрмышымызны яқшы орылаштырайлы, әр бір күніміз құшал құрам юріш білелі әмәз, бәлкі ретімлік бұлыш білән, қалтыслық білән әмәз, бәлкі нәпіз вән назуқлық білән өз қымметіні

Сүймек достлар программымызын дауымлаштыру атымыз. Бір жіп әр айал оғыл пәрзент көріпті. Ола балысыны кішігіділа найт әтварлап өстіргешке, бұ бала тәйяғы әйя бәтхә жоп чоңып қапты. Әбуай оғлының чоң болған сірі ярамсыз боп келіп атқалықыны көріп, бара-бара бұ оғлыға очық шырай ашмайдыған бопты. Лекен Момай чо дегенде оғлығы дайым янбас деген. Бір күні Бовай Момайға, «Мән қиырып қалдым, айлымыздың мал мүлікіне бұ ярамас оғылғы тапшырсам, бека зай қыған бұлы мән, оңдың көре башқылағы бері веті» депті. Момай Бовайны онда қымастықы дәвет қыпты. Бовай, «Онда қоса, әгер оғлымыз ішлеп, бір тәңге пұл тепіп келелі сыла, мен айлымыздың мал мүлікіне оныңы тапшырмен» депті. Момай Бовайдың үшірін алда оғлының құлықығы бір нәтше ғыз кеп қыпты. Бала әдістің башлап, өзі ішлеп пұл тапмақшы бопты. О, әдіс әтігерлік чықып кетіп, кәш құрын бірсе күміш еп кепті. Бовай бұл пұлны қандық тапқалығыны сорап мы қоймастын, күмішіні ұчақның ішігі ташлы етіп, орындың тұрқлы шықып кетіпті. Аны бала шыққысы бұл ішқа хейран қапты. Әдісі Момай оғлының құлықыға ені бірнімеләні пісірлапты. Аны бала бұл қетім бұл айны чоқым ішіні ду деп ойлапты. Кәшқұрын оғлы сұрттан қайтып келіп, тәрлеріні сүртіп етіп, құшал алда бір сәк күмішіне дадысыға тапшырыпты. Бовай бұл күмішіні мұ ұчақ қыташлапты де, «Мені алдыма, бұл сән ішлеп тапқан пұл әмәс» депті. Бовай иладысыз оғлыны ішлеп пұл деп ішкі үндепті. Бірнәш күн өткенден кейін оғлы бірнәтчі міс ямақны әкеліп Бовайға беріпті. Бовай қарап беріп, оны мұ ұчақ қыташлып етіпті. Оғлы ұчақ алдығы итіліп беріп, қолыны от қытықып, ярмақланы еліп апты де, ғазіпіні басанмыған алда. «Сән бұ ямақланың қандақ кәгерлікіні білемсен?» депті. Бұ чағда Бовай құшалы алда, «Алдың қышқы кетімді, мән ішкісі күмішіне ұчақ қыташлып әссем, сән қымыған тен?» Бұ кетім, «Хақиқатан өзің әмге қып тапқан пұл болғашқа, ішің ағырды» депті. Оғлымы, Момаймы бұ чағда күлішіп кетіпті. Екі айдыкі бала дәслепті ұчақ қыташланған ішкі күміш тәңгені навады керек өзі ішлеп тапқан болса, баштылы оны елі веліш іскеді болатты. Әмі о онда қымады. Әнді үшінші қетім ташланған мыс ямаққа өзінің қан тәрі сенген болғашқа еш ішкеленмей қызық ұчақтың оны елі алды. Бұл оның өзінің әмгекенің қымметіні білгелі кетім болды. Шу нәсіні есімізді тұтайды ке, сіз әзір сыңдырген әр қандық нәсі амансыз үшін ән қымметліктір. Сөйімдік достар, гүзәл хикайымыздың кейін, гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

қандай қылғанды бағлаштырғылы болыды дейдіған бір ядролық хрис мәуджуд еді. Ломинмен сәмимелік білен мұндақ деді. Дәсләпкі бір нәтчі елді, тәжірбі қанымыздық бір нәтчі оқуғычы біз бір қадар майыры болған электрофизиология тәтқиқаты білен мәшғыл болған болсымы, лекен тәжірбінің тәкралын ішчанлықы юқыр әмәс еді. Әйін чағда бұ саады әрқыл нәзіреелі етерлік болсымы, лекен бұларыны тәжірбі қанда мұқым әмәлгі шүруш найты тәс еді. Бір парча өджет білен бұ жәтті бұрлыш болды. Бұ бір парча клиникалық докладта, кетаминның яллуқы қарыштұрыш ролының рошен ішкәлікі. Бұ қыл ролының оны қамышлықы қарыштұрышқа ішілтіштін қелі бұрылы байқалғалықы көрістілгенді. Ломинмен дәл мұшу нерва биологлары ұмымызлік сәл қарған нұқтыдың бөз айығызы іздәшіні қарап қылды. Тәжірбіқанда оның коллектипі кетаминның яллуқы қарыштұрыш өнімінің тәкрар асыл болдығалықыны байқыды. Бұ электрофизиология тәжірбісіздікі тұрақсызлық білін рошен селіштұрма шәкілләндіргенді. Бұ епучіні бойлап кетаминның қан үйжәресіздікі аденозин сәвиесік тәсір көстілғалықы тұғырсіздікі бір парчы өджет оның нәзір дайыр сікірді. Шының ғайшіпіла еңі бір қиын мәселе пайда болды. Аденозин меңідікі мадда алмаштырыш ентайын тез болған бір қыл молекула болып, 10 нәтсекот ішіде парчылынып кетәді. Әнәнеуі биохимиялық тәкшіруш үсулі оның әркет алтыдыки өзгірішіні игілешке үлгірәлмейді. Бұрлыш нұқтысы 2019-лі 5-ші айды көрілді. Әйні вақытта Ломинмен коллектипі Бейджин дашуэдіки профессор Ли Юй Лун коллектипі білен әмкарлыш отқан болып, кейінгі коллектип әмділа диққат аденозинға мәркезләштірілген ген коди ялтырақ нұрлық тәкшіруш еңісіні тәтқі қылып чыққанды. Ломинмен коллектипідеки докторашты Ла Чун Ю, Ли Юлун коллектипі тәтқі қылып ясыған бұ әсуаптың пайдылынып, чашқанның чоң меңісі де бір қатым тәжірбе шілді. 2019-лі 5-ші айның 20-ші күні, Ла Чун Ю чашқанға кетамин оқылын ұрып 1 минут қиятмеген вақыт ішіде, экрандеки аденозин сигналығы вәкілі қылыдыған ялтырақ нұр әгір сызықы күшлік өрілді. Салық мәліматларын көргенден кейін найты әйран қалдым. Ломинмен өзінің нәтижені көргенден кейінгі тұнжы инкасыны баян қылды. Нәч күнден кейін мұқым болған тәкрар нәтижесі бұның найты мұйым ашқыш ішкәлікіні ұспатылды. Шында қылып 6 ел сәріп қылып олар ақыры қамышлық кеселікін дауалайдыған үнімлік механизмні теп чықты. Аденозин арқылық риолыны раванлаштырышын ібарат бұ мұйым нұқтының тепеліші, пәкәт бірінші қадам болып, техімі мұйым қызмет, бұл пікір елдің пайдылынып, бимарлағы ярдан берәлейдіған еңі давалаш ұсылыны теп чықшы еді. Коллектив техім көп бимарланы олар көтірәлігідік тәнәріқ білән бейхатар, үнімлік даваланыш имканетігі егі қылышыны ядролық нишан қылып талып алды. Доры шілті шөлі жәтті тәтқиқат коллективі ясап чықылдыған кетамин хасылатларының ішішке қолайлық, көләнләштіріп ішіп чықарғылы болыдыған күнділік доры болып қылышыны үміт қылышты. Шындыла тәнәрқіні ұзақ мұдәткіше контрол қылғылы болады. Дәуреліке ұзақ, селімісі зор болған еңі доғырлан тәтқі қылып етішкі селіштұрғанда, аденозин механизміні асас қылған доғырсыз давалаш ұсулы елі дүн ібарет, яны бір ел мұ бар еді. Бұ еңі ұсулының илғамы болса, электрлік шоқ қылып давалаш ұсулы механизміні анализ қылыштың келгенді. Тәжірбелер шуны испатлады ки, электрлік шок қылып давалаш үсулда нерв үйжәйрлеріні зияда аяжаландырыш вә энергия сәрпият арқылық оқшашла аденозинның көп мұқтарды қойып берілішіні кәлтіріп шықарғыл болады. Лекен электрлік шок қылып давалаш үсулының күшлік ғыдықлашшалыққи әқиқаттан кішіні әндішек салады. Шуны білен Ломин мен әкс тәсірі зияды чоң болған электрлік шок қылышының орныға еңі лайы тапаламдоқ дегенні қиял қылды. Коллектив нәзіріне бір қыл физиологиялік арлышыш вастысы болған арлынышчан төән оксиген ұсулы қаратты. Ломинмен мұндақ деді. Бәдінімізге оксиген етішмісі мұ аденозин асыл болуды. Демәк, чоқым, доғры ешіміздің ажыт қалмады. Оның дейшче, оның коллективі бимарланы қысқы вақыт, контрол қылғылы болудыған алетті төән оксигенлік ауады нәпәсләндіріш арқылық, чоң меңіні аденозин асыл қылышқа бі қатары етекләп, қамышлыққа қарыштұрыш үніміге етішіні үміт қылыдыкен. Нөветті бұ ұсылда давалаш үскінісінің әурешкісі муапқиятлік тәтқі қылып ясап чықылған болсымы, лекен оны тәжірбіқаны үскінісідің бимарла үйділі ішілтәлейдіған үскініг айландырыш үшін, яныла ішкі чоң ашқышлық алқыда бөз шасыл қылышқа тоғыр келедікен. Ломинмен мұндақ деді. Алды білен жәзмен кән көлемлік

0: Сили игиледи. Зумрат Обул мунуларны тәэкидледи. Кыйызылма байлыкны когдаш ва табиилиги когдулдуган районны башкарышка мунасабатлык канун низамларын каттык амалийлештирип, кыйызылма байлыкны канунга белгилемге кылып эчиш кылмышны катъи тосуп, экологик мохитни канунчылаштырып түзөш сәвиясын үзлексиз өстүрүп, районның экология бейхатерлиги тоскыны мустахкемлеш керек. Тәкшүриш группасы Көктөкай 3-нчи кан азгылы. Аякөз кан өңкөре, Көктөкай геология көргес мұханысығы беріп, Көктөкайның вәттенпәрбілі кесиятыны чоңқұрлаштырыш, қызыл генығы варыслық қылыш вә мәдәниет білән саяхатыны жоғырып тарақи қылдырыш қаттарлық ахвалларыны тәпсилі егеледі. Зумрат Обул, кан экологиясын әсліге кәлтіріш, геосақланмыларының қоғдыш қызметіне қанун езам бойчы яқшы ішіліп, Көктоқай рухының ядролық мәзмонны чоңқыр қезі пәм таулап, қызыл тәрбия, пәнні омамлаштырыш тәшвиқатыны дайымлаштырып, қанат яйдырып, қызыл томырны дайымлаштырыш, күрәш қылыш асасы рейнаге варсыл қылыш керек деп тәкітледі. Тәкшіріш группасы Көктоқай нақиясы, Фу Йоуен Сап Квартис ең материал түрі құрылышы мейданыда сейх кіріп, қарқанының ішіліп чықырыш тежарат ахвалырыны тәпсилі егіледі. Зумрат Обул мұныларыны көрсетті. Мәуқәне дөйләтінің ехтияжы, Шенжаңның ықтыдары, амының арзосығы қойып, қезілмі байлықны муапық ечеш, пайлынышны ілмі, тәртіплік алғы сұрып, байлық әвзәлікіні кәсіп әвзәлікі, тарақият әвзәлікіге айландырышқы түрткі болыш керек. Қарқана бейхаттар ішіліп чықырыштығы асасы гәвілік мәс олиетіні чыңытып, техникілік еңліқ яртыш ықтыдарыны сыжыл күшейтіп, кәсіп сәнжіріні ұзартышы, базар рықабет күшіні ашырышы керек. Тәкшүріш группасы Алтай шәрі, Чашу Йолы, Кочу башқармысы, қалық құрылтый бәкілдері алақы пунктығы беріп, пунктіні құрыш, жүріштіріш вә бәкілдері пунктіғы кіріп, мәс олиетіні адақылыш қаттарлық ахвалларыны көрді. Пин Шиллай қанун ижрасын тәкшүрішке қатнашты.
1: Станцымыз қабір. Бентандық кен әр қайсы тарақият райондары диқатны етекші кәсіптерге мәркәздәштіріп, сыжыл түрде зәнжірні ұзартып, толықлап, күчәйтіп, селінімі көлімі зор етекләш, түрткі болыш ролы күшлік бір түркім түрлеріні көңіл қойып, пилалап, елғы қойып, тарақият райондарының көтіріш ықтыдары, етекләш ықтыдары вә рекабет күчіні үздексіз ашырды. Бентан үрімчі ықтысат техник тарақият районыда еңідің бақалылашқан Шинжаң Ефін, Мингшо, еңі материал пән техники чәкілік шіркітінің ішке автоматик қаттық солио кавак тақты ішіліп чықырыш линиясын ақырқы тәңшеш басқұчыға керді. 9-шы айды ішіліп чықырышқы кіріштіріліп, ішіліп чықырышқы кіріштірілгенден кейін еліға 10 мүн тонна қаттық солио кавак тақты ішіліп чықырыш мөлчерләді. Şirketning bosh direktori Jang Bo-cheng mas'uliyat ishlab chiqarish halqasida muhit qo'g'dash texnikasiga tayinib, keraksiz suv qo'yib bermaslikni ishqa oshirg'il bo'ladiganligi. Ximiyalik oqartish hojatsiz, ishlab chiqarish jarayonida bulg'inish bo'lmaydiganligi. Ishlab chiqarish liniyasida yana shu joydagi qoldiq qizilma, dashqal, ko'mir kuli, ko'mir teshik qatorliq qattiq tashlanduqlar ishlatilib, yashil aylanma kasb sistemasi barpo qilinadiganligini bildirib mundaq dedi. Shu joyning boylik afzalligidan foydalanib, faol bozor ochib, kasb liniyasini kengaytiramiz. Бентон бу ел киргенден буян нуктулук көзүтүдөгөн 19 иктисад техники тараккыят районунда кәсип жааттыкы көтөрүш иктидарын сыжыл ашырып, район тараккыят аяты күчүнү үзлексиз козгатты. Хуянхы иктисад техники тараккыят районундагы Шинжаң КТУ-да химия санаиты материалы чеклик ширкетинин иштеп чыгарыш цехида ишчилер фосфорик кислота масулатын качылайдыган үскүнлөргө чың кадылып турат. Бұл шіркет Бентон 7-ші есі Хуянхы шәрінің электрон еңі материалы кәсіпінің юқры әкімедегі қарқаны болып, Бентонның 2026 жылық еңілік яртыш типедегі отыра кішек қарқанысы болып бағаланды. Şirketning muavin bosh direktori Jang Hang Yu bu yilning oldingi 7 oyida shirkatning 4386 tonna fosfori kislota ishlab chiqarib, 34 million yuandan ortiq mahsulot qimmatini ishqa oshirganligini tanishtirib mundaq dedi. Butun yillik mahsulot miqdorini 8000 tonnadan mahsulot qimmatini 65 million yuandan oshirishni tirishib qo'lga keltiramiz. Хуянхы ықтысат техник тарақият районы көп тармақ

0: Жаң Чен мұндақ деді. Балам әмді алы мектепті оқойды. Шоң алайдан тақт компьютер сетіп алғылы келдік. Тақт компьютер сетіп алғанда дөлет ярдан пұл сиястыдың бәхірләнгілі бол едікен. Мұның да муапық бағады сетіп алғашқа хейіл көп пұлымыз тежіліп қалды.
1: Stansımız kabri. Yazlık tatilde Abdonum rayonundaki köplüyen medeniyet, meydan sarayları, yetiş vaktini uzartış, haksız düşendiriş, penni umumlaştırış, leksiyası sözleş katarlık, halkı nefret güzüş, kolaylık yartış tedbirlerini yolga koyup, şehir ağalısı ve sayahatçilerinin keşlik medeniyet ihtiyacını kandırdı. Şincan Geologiya Qızılın Baylıq Muzeyi yazlıq tətildə muzeyini taqaş vaxtını əslidiki saat 18-dən saat 20-gə uzartıb sayahatçılar, xizmətçilər və oxucuların kəşdə ekskursiya qılışığı qolaylıq yaratdı. Ekskursiyaçı Dong Weijia müxbir qımındaq dedi. Kündüzdə hava bək ısıq, şuna kəşqurun aylanğaç ekskursiya qılğılı kəldik, bək yaxşı bopdu. Şincan Geologiya Qızılımı Baylıq Muzeyi taqaş vaxtını uzartış bilen birgə, yana hər günü saat 12-də və saat 15-dən 30-da 40 minutluq əqsiz düşəndirişini yolqa qoyub, hər həftədə işki meydan Yipək Yolu Geologiya Qızılım Baylıq Bilimlər Dərsxanısı boyuca amıvi mənfəət pənni umumlaşdırış leksiyası sözləş pahaliyyəti ötküzüb, işlətilməy vatqan boyumlardan ünümlük paydalanış. Yipek yolu Moyut Asraş Səpri temesindeki Nimkeş Boyumla Bazarı ameliyat pahaliyeti ötküzüp balılarının yazlık tatillik turmuşunu beyitti. Şincan Geologiya Qızılım Baylıq Muzeyinin düşündürgüsü Can Şinli mündaq dedi. Küçük düşündürgüçüle məşıq lagır təsiz kılıp, avaz, qaydı yosun, yazıqçılık boyuca tərbiyeliş türünü kanat yaydırdıq. Hazır bu küçük düşündürgüçler amvi menfaat boyunca düşündürgüçler koşunluğu getildi. Ürümçi şehirlik muzey bilen ürümçi şehirlik kütüphana keçilik mülazimet vaktini uzartıp, yeçevitiş vaktini saat 22 gece uzartıp, şehir ahallarının keşte kitap okuş, ekskursiya kılış, ögünüş ihtiyacını kandırdı. Ekskursiyacı Çin Cian Chiu mündak dedi. Bekle heyran kaldım. Ürümçiye komandırıp kılık gelgen, keşlik tamaktan keyin 2-3 saat vakit çıkarıp, medeniye turmuşumuzni beytalaydıken biz.
0: Әмде мейгір муаббетке толған тияншан, Шенжанға нишалық ярдан беріш ызналыры сәхипіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Фуджен өлкісінің Шамын шәрі Шенжанға нишалық ярдан беріш қызметі де мәбләқ арқылық елеш, түрні әмәл елештіріш, техники жәхетті яр елек болыш, байлықтың әм бәхірліңіш қатарлық ұсылларыны қолынып, Жемісар наезді бір түркім сүпәтлік мәдәнел істихкамы барпа қылды. Жемісар наясының әргүң базырдығы өз ара ярдан беріш мәркізі қорусының кенедігі қошынла кенуханысы да ағалылар еқында Шинжанғы ярдан беріш темісідігі бәйтіңдігі күтіш намлық кеноны көрді. Ағалы Ваң Янжын кену көрішінің оның нұрғын құшалық беғішілғалықыны әйтіп мұндақ деді. Бұл кену ханы селінғанның бұян өйіміздің алдыда дайым хақсыз кену көріп, ач сыңылар паранышып, мұңдышып олтырдыған болдық. Шамынның Шенжанғы ярдан беріш коллективі бекар тұрған ярдың үнімлік пайдаланып, қошылар кену қанысы, мәдәниет пағалиет орны, әм бәрі пағалиет өйесіліп, әр мүлліт амысығы жән болып, мұңдышыдыған, өз ара әмден болыдыған шарай тазырлап бәрді. Жемісар наясы Шенде есінің Шафынзы кентідіке Шенжанғы ярдан бері батқан кадрла илғар сәнәт идеясы, сүпәтлік мәдәниет ижадиет байлығы вә кәсби лайы әліш коллективіні еліп келіп, сәнәткарлар кент тұрып ижадиет білән шуғылыныш, мәдәниет, саяхат коллективі әмәли ахвалғы асасын пиланлаш, мәдәниет ижадиет мәсулатлар түріне әмәлиләштіріш арқылық, бұ ярды мұқым мәдәниет, саяхат, тәтқиқат өгініш кәс паалды шәкілләндірді. Елігі күті алған тәтқиқат өгініш пағалиеті білен шуғылындыған оқытқочы оқуғычы 4-5 мүн адам қитімгі етіп, Сәхра Арамгағи, Айлби Мекман қалларының 8 миллион юэндін арту қырым қылышығы түрткі болды. Шафынсы кентті ағалысы Сөй Шенйі мұндақ деді. Бұрын сәнәт бізді найт ерақ деп ойлайттық. Азыр сәнәткарла кентіміз келіп, ижадиет білен шуғылыны батуды. Бұ ерні тамаша қылыдыған саяхатшыларының айығы үзілмей батуды. Біз мұ рәсім сізіш, сапал бойым ясашыны өгініп алдық.

тәвәлік білән тән құрыш арқылық, шу жайның қалық амысыны тәрәқият пайдысыдың тән бәхірләндірдіқ. Шіркет шу жайны 1100-дің артық мұқым іш орны білән тәмілді. Бұның ішіде де, мұңғыл елік ішчі қызметчілі 90%-ні егілайды. Шіркет яна 30-дің артық ярлік қарханы білән әмкарлық механизмі орнытып, әтраптікі кәсіплінің тәрәқиятығы түрткі болды. Ишқы орылышыш yollarının кеңейіші шөжайдікі ахалыланың тұрмышыны техімі көп таллашқы еге қылды. Олан кені әтрапыдікі яйлақты яшайдыған чарвичи ғанчи мұғы мұхбергі мұндақтады. Ишқы балам, бұныңдың үлгірі ұзчыл әнәневе чарвы беқыш, юң қырқыш, сүт сеғыш білән тұрмышке жүрәтті. Олан кені да қызмат қылғандың кейін кірміміз яқшыланды. Тұрмыш бесімі еніклігендің кейін, біз бір айлы кішілері, яна олан кені тәшкілігін көчә тікіп ешіліқіні әсілігі кәлтүріш паалиетігі қатнышып, Джунгу-Монғылия чөлішінің алдыны еліш түзләш әмкарлықының бевасты қатнаш қочысыға айландық. Нөвәтті Бірләшкен Дөләтлер Тәшкілаты чөлішінің алдыны еліш түзләш әхтінамысы келішіміні түзгүчі тәрәплінің 17-ші қытымлық еғіні Монғылияның пайтақты Улан-Батурды ечілді. Монғолия орманчылық идарысының башлығы Ойынсана мұхберінің зияртыны құбыл қылғанда, Джунгу чөлішінің алдыны еліш, түзәш вә ерні әсілігі кәлтүріш жәтті мол тәжірбіләні топлады. Алақыдар нәтижелі шу район, әтті қалқара жәмиятінің кәң етарап қылышығы ерішті. Монғолия білен Джунгуның чөлішінің алдыны еліш, түзәш сағасыдегі әмкарлық бошлығы кәң.

مهم سو تولوخلاش منبعسیگا آیلانادو. اگر مزلوخ بولمسا، احوال تیخما ایغرلشب گیدادو. ماتیاس خوز مندخدادی. Өткен бір нәтжелді Алпыс тағлық районыдекі мұзлықлан зор дәрежеді тарайып, егіз тағ районыдекі су амбарлары аста-аста құрып кетмекті. Келгізі де давамлық құрғақчылық болса, мұзлықланың дәрияға су толықлаш ұқтыдары янымы төвәлләйді. Бұ төвән иқындекі су байлықыдың пайдылыныш вә ұқтысады паалет дұш келген бесімні ашырып қалмай, дәрия экология системысыға янымы тәсір көрістуді. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somrat Yasin, növbətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Радионың ұқы достыла, түвәнді Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылың 11 айының 16 күні Мәркез Дөлетіні Өмімізлік Қанун бойынша идары қылыш қызметі иығында қылған елмей нәзірияны етекші қылып, социалистік заманы үйләшқан дөлетіні, өмімізлік құрышыны, күшілік қанунчылық қапалытығы иығы қылыш керек намлық сөзінің бір қысмын аңлытымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті, әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасын мәні мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, әлкім ядыңызы бос керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Махира Обылқасымның «Халыраң Чуйхар Гүн» намлық повестінің алдын қысымынан аңлатқан тұқ. Шындақ қылып, хаятыда тұйықсыз пайда бұп қаған, ұқылыса күшігімі кірмейдіған мүкерім, Субатның ыстықпалыны барақлы байран қылып әтті. Субат, тиекче ішланың қандақ болып, бұнчы қалаймы қалышып кеткерлікіні біленмей, теңірқа қаған еді. Чүнкі о, тиекі еқінділа, мәктеп мейданда барлық оқуқчы оқуғычыланың алдыда тәқтірленген. Шәрдегі али мәктепке имтансыз құбыл қылыны салахидегі ерішкен ыстықпалық бір жегет еді. Әмі, көзін үміп қашқыча тұйықсыз пайда болған мүкерімнің алқында бір ақылы байран болып, әмі немістін айрылды. Мүкерім, тегі бұныңлық білен болды қымай, оныңға нағамлық тәхтет сейліп ататты. Ондақта, мүкерім ені қандық жұмлықланы қымақчы. Оның ақырқы мәқсті немі. Субат, кейін күкінләді, Яны қандық ішлағы елі қыдыған бұр. Бұл ақызықсыңыз, лектіңіз давамлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Махира Обылқасымның «Халырам Чуйхар Гүн» намлық повестінің давамыды болсын.

Субат хейли күлләгече пионыға сүрді. 8-ci айның 17-ci күні оғыл қызы болып, оның нәче сабақтышы, оны юқлап келді. Ола бір мұнча мейві чиве, емек ішмекләні іліп кеген еді. Сабақташтарыны көйген Субат бірдәм жығылап, бірдәм күліп, әр алда көңілі ечіліп қалды. Ола Жан Айхуа мұалымның салымын еткізіш білен білі, бір конвертіні Субатқа тапшырып беріп, бұның ішіде Жан Айхуа мұалымның саңы язған хиті бақкен. Жан мұалым шындақ деді. Сені йоқлайдығанға әміміз келішіп қойған. Лекен, мұшы оң нәтчіміз аран жығыл аладық. Біз алды білен мектепке беріп, Жан мұалымны йоқладық. О, бұ хатни әсли поштыны самақчы болған екен. Дейшті. Сабақташлары кеткенден кейін, Субат конверттің тешігі езілған қадірлік оқуғычым Субатқа тәксін. Устазың Жан Айхуадын деген хатки қарап, көңілі ерім болып, яшлары маржандай төкіліп, хатла бойылып кетті. Жан Айхуа малымның хетіні конверттің іліп оқышқа қолы бамыды. Юркімі чедімеді. О, конвертіні қалай сандуққа сейліп, қолып салды.

Асулбия. Булган ишламы шу. Мен өзімге пак. Мейлі ішнің яки ішем мен сізден әргіз вас кешмеймен. Асулбия, мүкерім білен субат отырсызге вәққәні башының ақыры сөз қатмай жіммеді ұлтырып аңылған босымы, ішіде субатқы ечінді әсірәт чәйді. Мүкерімдің қаттық нәпіретленді. Әмі, мүкерімнің субатқа күйіп қалдым деп чаплышы вағыны идеістің зады өтмәді. Зұлпияның нәзірді ұғыла қызланы қоғылышуды. Болып мұ, мүкерімдік баяшат айылдың келіп чыққан қызла Акауыр чоңчы келіду. Оның субат тәк бір ұқуғычығы есілі білеші мүмкен мұ? Мүкерімнің дегерлеріні ялған дейшке болмайды. Чүнкі бір қолдың чабақ чықмайды әлбәтті. Сіздің математикетке өткерлікеңізге мәлі әмәс, мәктөбімізге барлық оқытқышылы хайран қаған. Болып мұ, сіз чоң салланы мұ, иығызыңызды қошып еліп ішіліп етісіз. Хәтта, хейлі мұрәккеп көп әйтеш вә бөліш мәселеріні қалам тәуіретмей қалыңызды ешіп, жауабыны тоғыры чыққаған чеғыңызда, «Пах, бұ немі қарамәт?» деп, әміміздан қайтып қаған тұқ. Оқытқышылы сізнің ақыңыздың, «Бұ бала мәктепке зайы кетіп тұ». Оның бұ мәктепке чықып оқытқышы болышы да чоқын бір сыр ба деген. Мүкерім сізні іздеп мәктепке чыққандан кейін бұл сырла ашқарланды. Сіздің қалыңыз өткір болған білен әқліңіз жоқ екен. Бір қызны деп шақнап тұрған келешегіңізді қарап қыпсыз. Бұл нәқадар ашық қасіретті. Мен сіздің бұл қылмышыңызды нұмыс қылдым. Мен сізге әмміні сөзләп бәдім ғой. Мүкерімені қарлыбәтті деп. Мақұл. Мүкерім сізді қарлыған болса, неме үшін оны қоғыланы қымай, сізді қоғылайды. Оныңға тән келәмедім. Өзімнің

Лашқа амал болмады. Мүкәрәмнің маңы язған қиты ба. Шу қатын оқысыңыз, менің дегенлерімге ішінісіз. Ол қатыны Мүкәрәмнің өз қолы білін сізге бәйгерлігіне мән көдім мұ? Кем язғалықын мән әдім білей? Шуңлашқа ұнда қатыләге мән ішенмеймен. Сіз шу Мүкәрәмнің айлы шырайтыны көзіліп, Болды қылың Зұлпия. Әдіңіздің бәк ешіп кеттіңіз. Мән тек сізінің аңлық, ұқымышлық қыз. Дәтлеріні түшінді. Бұл ішлағы тоғыр қарайды ол дәпті мән. Ойлымыға едін, сіз мені рәзіл, ішпласқа чықырып әттіңіз. Әсілі, сілі аялланың әммінгіла оқшыш кән сілі. Растайсыз, біз қыз аялла әмміге аңлық қараймыз. Әмі көңіл мәселесі кегенде интайын шәқсиетті. Біз бір әрні чин үрікімізден сүйіп, оныңғы көңіл бәсек, о әрнің есіятымыз қарсанышығы чедаптырамаймыз. Қарғанда өліп бәсәмі күманыңызды йоқтамайдыған оқшаймен. Шындақ, сізге болған пак әқейдәміне өзіңіз набыт қылдыңыз. Көңілімді күман пайда болышы мұқарар. Әмсі қанда қылай. Сіздің бейхуді күмаларыңызды оқтыш үшін, ішкіміз той қылайлы. Сіз тек әмділі қызметке шықтыңыз. Той қымыған ақы әділеріңіз тұрса, атаныңыз сіздің той қылышыңыз рұқсат қыламды. Мүкәрәм, ені әскерлі қысқанда қылысыз. Мүкәрәм, ішкіміздің отырысы қарысы айта ашылды. Менің қазір қалам елішіп, ұмашлы боп кетті. Қараң Зұлпия, Мүкәрәмдің ибарат бұл сайы әсла мәуджет емес. Бұны өзіңізге үйік қуама. Сіз маңа чин әқиді қыған бір қыз. Сізге әргіз вапасызлық қымаймен. Башқышладың ғам қылышыңыздың хаджет үйік. Әмі ішіне өзім ұңшаймен. Субат, атаңызның той қылышқы алдырап кетмәдіп, қарыш шықшыға қатты онымады. Оны кепе кіргізәмеген Сыдықчан білен Патыгүл, Наилаш, Зұлпия білен ішкісінің тойына қып қойды. Субат білен Зұлпия той қылып, мәктәптіке шу кичек бір иығызлық ятақта үй тұтты. Кейінші ола, орман кентідің жайлық ия иліп, піші қышта үйің ба модысы ба дүйдек үй салды. Бір оғыл, бір қыз пәрзәндік болды. Ола арлықта нөвет білен үрімчек келіп, білім ашырып, али мәлуматлық болышты. Кейінгі күлләді, Субат езліқ отыр мәктепке. Зұлпия езліқ бірінші башланғыш мәктеп көт келді. Әм, езліқ отыр мәктепнің енідің жайлық ерсейді біліп, чырайлық өйселіп, көчіп келіп алды.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира

Кейте, үйдекілінің әмісі ұйқығы кеткен еді. Субат, Зұлпияның еніда ялғыз қалды. О, бұл кетімі ұқлай әмеді. Кейте, қоя Субатны ялмап үйтіп етідіған қаранғу аңғы ұқшайды. О, қол тарақны еұрытып, ойлығы чықты. Кені жоғылдығандай болып, пеш айванның чырығын яндырды. Сарғыш чырақ еұрықы, ойлыны ғуа еұрытты. Төтінші айның башлары болсымы, ачық соғық Субатның ғолларыны қорыды. Асманда, бәрімі үлтізіні көгілі болмайды. Ұқты ярсыз, ойлыны бір айлынып чықты да,

Немелатор қалыстын кесіп, іштек амбар үйінің чырығын яндырып, қалай сандықны көтіріп шықтымды. Собат, бұл қалай сандықны 25 жылдың алдыдегі шу кеце құлыплап қойған беді, бірақ айтымы ечіп бақмаған еді. Лекен, үйдің үйгі көшкенде, қалай сандықны белі еліп көчіп, алды білен амбар үйгі оптан жайлаштырып, сақлап кәген еді. О, сандықны көдіріп, Зұлпия ішкісінің хочарсыға әккерді. Татлышып кеткен сандықның үстідегі топыны сүртіп етіп, қолыпыны амбар білен қайырып, қомырып әтті. Сандықның ағысыны ечіп еді. Үстіде Мүкәрімнің өзіге язған хеті сыйланған конверт тұрады. О, Мүкәрімнің хетіні қайт оқып шығып, 25 жылдың алды дегідек ғазапләнмәді. Вақыт, оның жүрек ярларын давалап, қалбідегі өшмәлікні сослаштырғандақ қылады. О, пәрвасызлы күліп қойып, хәтіні сандықты ашылды. Дін, жан айқуа малымның хейті сыйлынған конвертіні алды. О, қадірлік оқуғы жүм Субатқа тәксун деген хәтке бірдәм қарап тұрып, андын тістіріп тұрған қолыры білән ақсыны ашды. Әйні вақытта азап қайнымларды қиынылып, жүрекі ләқті-ләқті боп кеткен Субат, конвертінің ағзыны ет шығымы жүрәт қыламыған еді.

0: مسؤوليتي ومجبوريتي. Мен бір тамчысу.
1: Мәмі бір тамчысу.
0: Мен сүп-сүзік еріқтін кәлдім.
1: Мен пакы су амбірдін кәлдім.
0: Күллікті күлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
0: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Қаскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамшы су өз орнын тапсын.

Сөйімдік аңлаушылы, шөтапты аңлауатқан аңла станциямыздың үзілмәс мелодия программасы. Шындақ тәп әйталаймыз ке, біздің хайатымыз үгініш білән дауымны шүді. Шоңлашқа сәмимейлік білән тәвіз ерім шу ке, бір минут мұ үгініштің тоқтып қоймасылқымыз керек.

Сөйімлік достылар программымызында омлаштыру атымыз. Бір нәчіп кетімлік программымызда үгініш тұғырсыда. Зілік, қана әтчаллық тұғырсыда. Гүзел әхлақ, пәзілет тұғырсыда. Көпірек тоқталдық. Мекі мұхаббетлік нақшыларымызны әніші гүзел сөздерімізге әмірі ақылдық. Әнді бұ үгініш деген темі шыққан вақытта, әмі шуны ескіп қалымы. Адам үгенген сірі ішінің шүнчі бош екенлікіні ескіп еді деген. Бұ тоғырсыды мұ шындақ бір екметлік сөз ба. Адам қанчы білімлік болған сірі, қанчы үгенген сірі өзінің білімсізлікіні, азырқы үгінішінің етерсізлікіні ескіп еді деген. Шоңлашқа, мәйлі біз кәсіпті қанчылік орынды бұлайлы. Біз кәсіпті қанчылік яқшы көрейлі. Яки қанчылік нәтижеге еріш бітейлі. Тоқтымастын үгінейлі. Әр бір доқмышлады ки, әр бір гүзел екайлы білен, біз яны нұрғын тәжірбілігі егі болымыз. Бізге ұшырған әр бір кіші мұ, бізге ниспетен үгініш. Демек, үгініш білен ғайат рәңгәрі. Тұрмышымыздың әр бір дәмлеріне, неме, үгініш гүзелік егі қылуды. Әсілімілігі толдырды. Әнді көпчілік, әргіз үгінішіне кітап оқуш дәплі түшініп қазақ болмайды. Кітап оқуш үгінішінің бір қысмы. Үгінішінің нұрғын еллері ба. Біз телевизор көріш арқылық, хабарларны аңлаш арқылық, үджет фильмлерді көріш арқылық, нұрғын білімлерге ие боламыз. Әр бір қадамлардан бір үгініш нұқтасын тепіп біліш керек. Шу үгініш нұқтасын тұрмыштың гүзелігін хис қылыш керек. Адам тұрмышта әргіз үгінішіні тоқтып қоймаслық керек. Мұны шу тапты аңлаватқан, мұшы яңыраватқан әр бір нақшымы, бәлкен біз аңлап болғандан кейін бізге илһам ата қылыш арқылық үгініш қызғылығымызды жоғары көтеруші мүмкін. Әр бір нақша бізге гүзел ес тұйғыларын ата қылыш арқылық біздің нервімізді тынышландырып, біздің үгінішке болған илһамымызды күшейтіп жіберуі мүмкін. Қанамызда бізді әне шундай гүзел ес тұйғыларға бастап барған екімлік күйлерімізді давамдастырмайды.

радионы ұштасыла. Менің жоған жағда әм адам өзді ба болған кәмшілікін етірап қылыш керек. Әнді Дали Карникнің бір сөзі есім кеп қалды. Сіз бұ дүниады бақытық яшаймен дейдікен сіз, башқыланы әйіплімен, башқыладың ағырынман, әм башқыланы тәңкіт күмаған дейді. Демек, әр қандақ адам тәңкітні құбыл қылышыны қалымайды. Башқыла тәріпідің хата түшініп қылышыны қалымайды. Декен, бір адамда өзінің қылватқан ішіғы нысбетен бір түшенші болыш керек. О неме деген вақтыда, әгер хаталық өткізген болса, кәмшілік болған болса, итрап қылыш керек. Әнде, әмейлен дүшіндақ бір ортақ тұныш ба, бәздің мен мұ, бір ішіланы айт қызғылық білен башлайма. Лекен, бір мәзгіл өткенден кейін тоқтап қалыма. Бұны біз ерім елді тоқтап қылыш, бәл қойу тіштейміз. Бұндақ әхвал, нұрғын достырымызды ба, әм шындақ ішілағы елоққан болышы мүмкін. Әнді бұны амалы неме дегенде, яны бір іш қығанда, яки зіл давамлаштырмақшы болғанда, өзіні қарысы қылышу ішкі мәжбұрлымай, бәлкі бұ ішіне бір қыл ғозырлыныш ұсулы арқылық пиланлаш кереккен. Мәселен, бір кітапны көйгенде, күнді оның арақ оқышыны өзіңізге вәзіп қылып ілішкі адәтіні. Әргіз бұ кітапны бір елула оқып, түгіті бетішіне қалыңызғы кіргіз олма. Немешкі бұндақ дейсе әндесіңіз, бұндақ болғанда үнімі ашырғылы болмайды. Әгер сіз мән дегенде қысыңыз, үнімі ашырғылы болуды, еріп чарчап кетмейсіз, бұ бір адет қайлынды. Мәлі қандақ ішіні қылың, күнді аз-аздым болсымы дауымлаштыралысыңыз, вақыт ұзарған сірі бұ іш сіздің адетіңізге айынып кетуді. Оныңдың башқа сіздің мәлім бір іш білен шоғылланғанды ке мәқістіңіз сіздің шында қығыңыз боғалықыдың болуды. Сіз шу ішіні қылышыны тоқтаттыңыз, сіздің неміш қылышыны ұнтып қағалықыңыздың болуды. Шоғылашқа бір ішті қылалайдыған, дауымлаштыралайдыған, дауымлаштыралмайдығалықымыздың құмаққын бастықымыз керек. Чоқым өзімізіне бүгін болмыз әді чоқым қылалаймын. Қылы өтімен деп әскертіп тұршымыз керек. Әдісі шу біш қылалыға вақтыңызда шу күнді қатырлап қойу. Андын оныңдың кейінгі күлі әді мұ, яны

Сөйімдік радиоаңлаушылар, Мәркіз Қалық радиостансының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мұшады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыда тұрғаты мен, бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағайсыла. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратсы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өзімге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болуды

0: Әді Весловеске бармақларыны пенжікінің яңчықларығы селіп тұрып. «Лекен сіз толымы кәш қалдыңыз?» деді Анна қол яғлықы білән атның ағзы тәккен қолыны сүртіп тұрып, яны французча. Андын доллиығы бұрылып, оныңдың сорды. «Қанчылік тұрдыған боп келдің? Бір күллі мұ? Қойсаңчу болмайды?» «Мен ұлаға бір күнгілі беріп келімен деп вәді бәген. Оның үстіге балыла». Бірділла доллиының чырайы өзгіріп кетті. Бұ оның пәйтіндің сомкісіні еліп алмағалықы. Әм елді кәлгіче топчаңда юз көзіні бұлғынып кетті мекен деп әнсіреп қалғалықыдың еді. «Яқ, долли, садыған кетей, мәйлі, кейін көреміз, юр, юр!» Анна оны, оның ханысығы башлап кірді. Бұ Вронский көрсеткен о әшәмәтлік юған өй емес. Анна доллиыны тұрсын деген өй еді. Бұ өй му яман емес. Хелілі әшәмәтлік өй болып, долли өмірді бұндақ өйді етіп бақмаған еді. Өзіні худды чәт әлінің қатты мехман ханысыды тұрватқандек ес қылып қалды. «Әзізім, сән келіп бешім асманғы етті», деді Анна от мингенді кейген кейімлер білен доллиының еніді олтырып. «Әмді маңы өйдікілдерің әкіді сөзләп бәген. Мән өткенде сетва білен чалып ұчықлы көрішіп қалдым. Балыла тоғырлық маңы ешнімі дәп бәмеді. Менің амырақ қызым таны әқандақ. Бұ чаққыча чоңлы қыз оп қағанды, ә? «Ә, чоңлы қыз оп қалды», деп қысқылы жауап бәді долли, балылыры тоғырлық, соғықлы жауап беріп атқыныға өзімі хайран келіп. «Біз азыр Левилланың кеде найты яқыштыру атымыз». Ақырдекі гепні қошып қойды о. «Әгер сенің маңы яман көзің білен қарамайды қалықыңны бұррақ білген болсам, әм мұңланы өйгі чақырған болаттым. Білемсен, Сетва Алексейнің әң яқшы досты». Анна бұ гепні қылыпла қызырып кетті. «О, шындақ», деді долли, сәл хыжыл болғандек жауап беріп. «Біз үйәді найты яқшы тұрватымыз. Растымны ессам, құшаллықымда қылылған гепімнімі тапанмай келіваты мен. Садыған кетей, сіні көріп бешім аспанғы тақашты», деді Анна доллиыны яны сөйіп. «Сән мән тұғырлық қандақ ойлады болғалықыны тек дегенің йоқ. Менің әммені білгем келуді. Менің қандақ тұрватқынымны өз көзің білән көгініңдің шүнчілі құшал мән. Сән мені өзіні маңы пәдазлап көз тұватыды деп ойлап қанма. Менің ешті мені пәдазлап көз әткім йоқ. Пәкәт яшашнылы қалай мән. Өземдің башқы еч қандақ адамге ямалық қығым кәммейді. Шындақ қылыш қоқоқлық мән қо? Шындақ әмес ма? Әмма бұ ішланы сөзләп кәсем кеп ұзын. Кейін біз яны мұңдышымыз. Әмді шықып кейімлерімді алмаштыру олай. Алдыңға қызметші қызны кіргізі мән.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек?
1: О қатла бұй әдемес.
2: Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық кеп қыған.
1: Оның білән көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
2: Мән оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білән көрішіді қалығыны сүріштіп әкшемес.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптіген мән?
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білән еметіне 100 абыройны сақла шәрті білән берді о. Шындықкен, бұны шапқасызлық деп аташқы болам да?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мы яма еш, бұ деген жүр әзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шыны дәп қойай. Ерінің ненені еп тұрып, ері білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны әзілдісі болуды.
0: Өрмәлік радио аңлығы Аңлаватқаныңла Мәркіз Халық Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқаны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина. Долли өз ялғыз қалғанда, өй ішіне қотын кішінің нәзірі білен бір құр көздің кәчіріп шықты. Бай өйге екілішіп келіп атқанда, ойлыдың өтіп кетіп атқанда, азыр бұ өйді көргелдірінің әммісі Доллида бай бая шатлық вә Еуропачы әшәмәтлік тұрмыш тәсіраттарыны қалдырды. О, бұнда әшәмәтлік тұрмыш тоғырсы да İngilizlərin romanlarını oxuğan. Rusiyada bundaq turmuşni faqatli görib baxmagan idi. Yezida teximi şundaq, əlbəttə. Tamlağı çaplanğan fransuzların güllük qağazlardan tartıb, öyge liq silinğan giləmgəçə həmmə nərsə yeni idi. Purjinliq karvat üstigə qelin təglik silinğan. Yotqan köpülə üstigə Qapları kəştilənən kiçik-kiçik yastıqla çiraylıq tizib qoyulğan. Mərmər taşdan qılınğan umivalnik. Pərdaz üstüli, uzun sapa, üstəl. Tam məş üstüdəki bronz saat. Şik derizi pərdələri. Bularının hamısı qımmət bahalıq yeng nərsələ idi. Dollidimi çiraylıq kiyinib Çeçini yeni pasondu tarap, Dolly'nin hizmetini kılış üçün kırgen hizmetkar oyalının yasınışları mı bu öydeki nerslerge uxşaş yeniçe ve şünçilik körkem idi. Dolly'a onun spayiliki, rətlikliki, pakızlıki bəkmi yaxdı. Lekin yani onun bilen bir yerde turuştun azra korundu. Üstüdeki yamaq düşkən kəmzoludun xicalət mi boldi? Bu kəmzolunu xizmətçisi Bobsının içige xata selib qoyğan idi. Özünün öydə bundaq yamaq kiyimlərini kiyib yürüşdün maqtanğan bolsa, bu yerdən numus qılıb qeyli vatatdi. Öz öydə bundaq kəmzoludun altını tiktürməkçi bolsa, Bir gəzi 65 kopiyiklik paxtı rəxtin 24 gəzi seti valsıdı pütətdi. Əmmisigə 15 robli ilə xəcdə etdi. Tikiş əqqi bilən zıq-zıq əqləri bunun içi də əməsiydi. Bunun da o yenə 15 robli ticəb qalatdi. Şu turquda o bu xizmətkar ayalının aldıda uyuluşnuğu uyalmıdı, əmma xicalət boldı. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını etki radyo kütüphanesi programımızda anlıkaysıyla. Бүгінгі радио кітапханасы программамыз мұшы жерде аяқталды. Бүгінгі программамыздың назаратшысы Асқар Тұрсын. Мәсул мұхаррири Абдулла Молла. Диктори ва кіріш түргішісі Абдурсул Абдырым. Құрметті радио тыңдаушылар, енді де тыңдаңдар. Станциямыздың басқа сәрқыл программалары да болсын.
3: Мен оның білен ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білен о башқыла білен ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
4: Үшінші нұмырлық бемар. Doktor, men hamışlık kesli griptar boğa okşayım.

0: Қандай дәвалансам бола?
1: Жидилашман. Хәзер дөре белән дәвалаш хәйләле бик хәтәр. Үнеме ишенчелек. Уның башка психикалык дәвалысакмы?
0: Вакыт юздыны мен. Өзімді өзгертті мен. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
2: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
3: Сағламлық бастығынымызда.
4: Талындегі ішкілік көтін сайылы сәкла, емекшілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәкшіріп өлчеш күчөрі қатарлығаны көр әлейміз. Қатыр жәм сетіп ал әлейміз.
5: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан таласақ, сағлам озықын алаймыз.
3: Сағламлық айқымызда.
6: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
4: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болуды. Йол тосылышты мұ қорықмаймыз.
3: Сағламлық қолымызда.
4: Әқлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
5: Дерезлеріні ішіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
4: Пиадыла йолы көпейіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойытты барғансыры яқшы болмақта.
5: Сағлам жүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.
7: Қызы, бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
8: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыттер ая.
9: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
7: Ауазыңыз бұтып қапты ғо.
10: Зүкам деп қағылы қылы болды. Әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
11: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз. Әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кеммейді.
9: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
12: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
9: Өйдекілі білін, қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
9: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
11: Дада, ана, біз кәлдіқ.
12: Бұа, мұма.
4: Кичікіне от ялқыны бармықымызның үшчіні иллітті алайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харығылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музикінілі ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы бесіші, ортақ гүлініп тәрәқи қылышы, жұңхан мүлетінің аяты, күчі бә өміді.